mere om opgaven og hvordan du søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Også i Dragør Kommune kan man søge om at blive lægdommer på deres hjemmeside, og så kan man selvfølgelig også læse alt om betingelserne og proceduren. Ansøgningsfristen i Dragør Kommune er mandag den 12. oktober 2026. Et nyt pavillonbyggeri til ukrainske flygtninge på Vægtergangen skulle have været taget brug allerede i juli, men projektet er blevet forsinket, idet man har fundet jordforurening. Selvom Region Hovedstaden vil have en mere detaljeret undersøgelse af giften, så forventer Tårnby Kommune dog, at boligerne kan tages i brug i oktober i år. Og der er god brug for dem. Samlet har Tårnby indtil nu modtaget 408 fordrevne fra Ukraine, hvoraf 355 fortsat bor i kommunen. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturerne også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.

God morgen, frisk fra morgenkvisten med Amager Radio. Jeg er Michael, og er din vært den næste time, hvor jeg blander forskellige musik til dig.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Ohoj alle sammen, sådan indledte Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin tale til indvielsen af Havlab, som er Tårnbys nye flydende laboratorium i Kastrup Lystbådehavn. Og det var i flot solskinsvejr, det blev fejret, at det nye læringsrum på vandet nu er klar til at få besøgende ombord. Fejringen var arrangeret af Tårnby Naturskole, og borgmester, medarbejdere og samarbejdspartnere var mødt op. Det samme var eleverne fra 6. A på Pilegårdsskolen. Det var der en helt særlig grund til, for netop skoleelever kommer til at få stor glæde af Havlab. Tårnby Naturskole vil fremover benytte den til undervisning, og de første undervisningsgange er allerede planlagt. Herfra får elever mulighed for at undersøge livet i vandet og blandt andet se havets smådyr gennem en stereolup, måle vandets temperatur, saltindhold og sigtbarhed, undersøge blåmuslinger og meget, meget mere. Når Naturskolen ikke bruger platformen sammen med elever, så skal alle andre også kunne gå ombord. Det er tanken, at borgere, foreninger og besøgende på havnen skal kunne komme tættere på havet og blive klogere på det liv, der findes lige under dem. Der vil også blive inviteret ombord til arrangementer som f.eks. Vild med vand. Det er Tårnby Naturskole og Kastrup Lystbådehavn, der står bag platformen, og det er med opbakning fra flere samarbejdspartnere. 89% af forældrene i Københavns Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser Økonomi- og Indrigsministeriets nye landsdækkende undersøgelse af, hvor tilfredse forældre er med deres barns dagtilbud, en undersøgelse, der netop er udkommet. De nye resultater er indsamlet fra september 2025 og frem til februar 2026, og mere end 10.000 københavnske forældre har besvaret undersøgelsen. I 2022, da undersøgelsen sidst blev gennemført, var andelen af tilfredse forældre 85%, men det er særligt andelen af meget tilfredse, der er steget. I 2022 var 46% af de københavnske forældre meget tilfredse, men her i 2026 er det tal steget til 58%. Og de nye resultater glæder Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager. Det er helt afgørende for mig som borgmester, at de københavnske småbørnsforældre kan aflevere deres børn med ro i maven om morgenen. Derfor er jeg super glad for at se, at så mange forældre er tilfredse med deres barns daginstitution. Undersøgelsen rummer også andre positive tilbagemeldinger fra de københavnske forældre. 77% af forældrene oplever, at deres barn i høj grad trives i sit dagtilbud, mens kun 2% svarer i mindre grad. 87% var enten tilfredse eller meget tilfredse med den måde, personalet tager imod deres barn på, og 82% af forældrene angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med personalets samarbejde med dem. 92% af de københavnske forældre vil anbefale deres barns dagtilbud til andre, og 96% oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. De gode resultater får dog ikke børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager til at sidde på hænderne. Selvom forældrenes tilfredshed er høj, kan vi se i vores nyeste måling af kvaliteten i det københavnske dagtilbud, at der fortsat er stor variation i kvaliteten på tværs af byen. Rigtig mange steder gør det rigtig godt, men der er stadig nogen, vi skal løfte. Derfor har jeg en helt klar ambition om, at vi til budgetforhandlingerne om få dage investerer massivt i vores dagtilbud, så vi kan sikre en ensartet høj kvalitet for de københavnske børn. Hvis du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste for bygge- og anlægsopgaver. Man har arbejdet med at tilpasse systemet, efter man fik mange gode tilbagemeldinger på den seneste informationsmøde med håndværksvirksomheder. For at blive optaget på Tårnby Kommunes leverandørliste, skal du først oprette en profil på systemet, som hedder Komida. Når profilen er oprettet, kan du ansøge om optagelse på leverandørlisten ved at følge den beskrevne proces. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig læse meget mere om dette på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
1: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Fang Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

med Bon Jovi og Living on a Prayer i baggrunden er denne uges udgave af Jukeboxen i fuld sving. Jeg hedder Lars Rytter og har set frem til endnu en gang at tilbringe en lille time i selskab med dig. Glæd dig til så forskellige navne som for eksempel Daft Punk, Tina Turner og Kim Larsen. Men her er nu, at det den har.

Gentlemen. Du har ind på Danmarks mest alsidige musikprogram, og her havde vi fat i Daniel Earl Hartman. Året var 1979, titelsangen til albumet Relight My Fire. Efterfølgeren til Gangnam Style, Sej og Gentleman. Humoren, den er præcis den samme, men om succesen den bliver lige så stor, ja, det vil kun tiden vise. Men foreløbig har mere end 300 millioner faktisk kigget forbi hans video på YouTube. Diana Ross og en ny kunstner på den danske musikhimmel, han hedder Darwin Day. Det er snart, men her fortsætter vi med en gang Britpop.

Jukeboxen er din ugentlige garanti for blandet musik. Denne blok bød på engelske Wayne Fontana and the Mindbenders, et af 60'ernes mange boybands, 1965, Stop, Look and Listen. Og så fik vi serveret vilkårene i den amerikanske teaterverden, beskrevet af George Benson, nummeret hedder

Husk, du kan besøge os på Facebook, skriv jukeboxen i søgefeltet og husk at stave det med X, tryk like og vær med til at påvirke musikken i kommende udgaver af programmet, deltage i konkurrencer eller hvad du nu ellers har lyst til. Ellers, ja, så kan du bare læne dig tilbage og nyde musikken. Vi havde fat i Kim Larsen og titelsangen til en af de populæreste danske plader og ikke mindst spillefilm nogensinde, nemlig Midt om natten. Fuldt godt på vej af svensk dansemusik, leveret af bandet Brutal Orcat og deres Don't Blame It on the Samba. Daft Punk, ja, dem får du faktisk nu. Og snart følger Celine Dion og Skunk Anansi.

Det startede tilbage i 1994, og i dag er franske Daft Punk faktisk et af de mest succesfulde bands inden for den elektroniske musik. Bandets fjerde album, Random Access Memories, her fik vi singlen Get Lucky. Tina Turner, 1986, fra hendes sjette soloalbum Break Every Rule, her havde vi fat i What You Get Is What You See. Vi her på stationen godt i gang med denne uges udgave af Jukeboxen. REO, Speedwagon og Sanna Salmonsen, ja, de venter i kulissen, men her er det Diana Ross.

Efter Diana Ross og discoklassikeren I'm Coming Out fik vi faktisk et helt nyt navn her i jukeboxen. På dobsattesten står der Daniel, men på pladecoveret Darwin Day. Han er en kunstner med baggrund i den del af det københavnske musikmiljø, hvor også Joey Moe og Brian G. kommer fra. Inspirationen, ja, den henter han blandt andet hos Prince og ikke mindst Marvin Gaye. Debutsinglen, den hed All Night, og tro mig, ham kommer vi til at høre mere til.

Hit efter hit her i jukeboxen. Tre plader. Først var det engelsk punk af den lidt mere alternative slags. Skunk Anansie, 1996. Singlen hed Weak, hentet fra debutalbumet Paranoid and Sunburned. Sanne Salomonsen, Teardrops in Heaven, fulgt på vej af kanadiske Celine Dion med I'm Alive. REO, Speedwagon, Keep on Loving You, Pioneer, titelsang fra seneste album fra The Band Perry, fylder drop. Og dermed er vi nået afslutningen på denne omgang jukeboxen. Her er det Lars Rytter. Det har været skønt at spille for dig, og har du lyst, ja, så sidder jeg klar på min pæn igen, allerede om en lille uges tid.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øen og grundnyheder her på Amager Radio. Tårnby Kommunes kommende budget for 2027-2030 har i denne uge været til første behandling i kommunalbestyrelsen. Under mødet holdt Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin årlige tale om kommunens budget, hvor han blandt andet fortalte om, hvilke udfordringer kommunen ser ind i de kommende år. Eksempelvis mærker Tårnby på det specialiserede børneområde, at flere børn og unge har det svært og har behov for støtte. Og så lever vi generelt længere, og det betyder, at vi bliver flere ældre. Det er naturligvis meget positivt, men det kræver rekruttering af mere personale til pleje og omsorg på ældreområdet. Anden behandling af budgettet begynder til kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af september. Dragør Kommune har netop indgået kontrakt med legepladsproducenten Kado om opførsel af en ny legeplads på Dragør Havn. Hen over sommeren afleverede tre legepladsproducenter deres forslag til den nye legeplads, og efter en samlet bedømmelse er Kados forslag altså valgt som det, der bedst opfylder kommunens kriterier. De indkommende forslag blev bedømt af et udvalg med forskellige perspektiver repræsenteret. Udover repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og kommunens administration deltog også forældre og elever fra kommunens skoler. Udvalget så blandt andet efter, hvordan projekter omsætter Dragørs Kommunes kulturhistorie til leg, bevægelse og ophold. Der blev også lagt vægt på gode legemuligheder for børn med forskellige forudsætninger, samt på bæredygtighed og robust drift med placering tæt på kysten. Udover de mange forskellige perspektiver har været med til at kvalificere vurderingen af de tre forslag, så giver processen samtidig kommunen erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med at inddrage brugere og andre interessenter i kommunens projekter. Når byggetilladelsen er på plads, kan arbejdet på Dragør Havn gå i gang. Legepladsen forventes at stå klar til leg inden udgangen af 2026. Dragør Kommune har i 2026 fået tilsagn om økonomisk støtte på samlet 1 million kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til legepladser med fokus på kulturarv. Jeg er glad for, at det lykkedes at få midler fra finansloven for 2026 øremærket til Dragør, både til et nyt mødested med fokus på fællesskab i det gamle værft og til den nye legeplads. Med legepladsen får vi mulighed for at bringe Dragør Kommunes kulturhistorie i spil på en ny måde. Når børn kan møde historien gennem leg, gør vi vores lokale kulturarv levende og tilgængelige for nye generationer, og det udtaler Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tårnby Kommune flere gode oplevelser, så kan du stadig nå at være med til opstartsmødet den 10. september. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, som ligger på Nordmarksvej nummer 90. Her kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, du kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, og det er på Nordmarksvej nummer 90. Og det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.

Et stort og hjerteligt velkommen her til Amager Radio. Mit navn er Daniel Jørgensen, og jeg skal i den næste time spille lidt god soft musik for dig.

Red, Red Wine fik vi her fra UB40. Denne her time på Amager Radio, Soft Music, blev indledt af Foreigner og Waiting for a Girl Like You, efterfulgt af en duet imellem Julio Iglesias og Dolly Parton med titlen When You Tell That You Love Me. Så var det Tina Turner på We Don't Need Another Hero, og fra 1983 The Police på Every Breath You Take. Vi hørte også Rod Stewart på Sailing, og så var det tyske Nena, som gav os Mont Song. Careless Whisper kom fra George Michael, og så fik vi Crockett's Theme fra Miami Vice-serien. Det var Jan Hammer, der havde komponeret. Tracy Chapman gav os Baby Can I Hold You, efterfulgt af Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Hot Chocolate med Errol Brown på vokal, It Started With A Kiss, og så fik vi Phil Collins på A Groovy Kind of Love. Vi hørte også Billy Joel for lidt siden på The Longest Time. Jeg har to numre tilbage til dig. Sam Brown slutter med nummeret, der hedder Stop, men inden da Bette Midler, My Favorite Waste of Time. Programmet og musikken var tilrettelagt af undertegnet studievært. Jeg hedder Daniel Jørgensen.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show 103,4 Amager Radio.

0: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Når man fylder 18 år, ændrer rammerne for kommunal støtte sig, og overgangen fra barn til voksen har derfor betydning for, hvilke tilbud man kan få, hvordan man søger og hvem man har kontakt med i kommunen. Tårnby Kommune inviterer derfor unge med støttebehov, kognitive, psykiske og eller fysiske, samt deres forældre til et informationsmøde om, hvad der ændrer sig, når man fylder 18 år, hvordan nuværende støtte kan blive påvirket, hvilke nye støttemuligheder, der kan være relevante, uddannelsesmuligheder såsom STU, det er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og FGU, som er forberedende grunduddannelse, og om, hvordan man søger støtte som ung voksen. Mødet har til formål at give et overblik og skabe tryghed i overgangen, så man ved, hvilke muligheder der findes, og hvordan kommunen kan understøtte den enkelte unges behov fremadrettet. Informationsmødet finder sted den 22. september kl. 15.30 på Tårnby Rådhus, og det er i lokale C2. Tilmeldingen skal ske senest 17. september, og mailadressen, man skal bruge for at tilmelde sig, den kan man finde på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og vi fortsætter med mere, der handler om de unge, for Tårnbys kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal etableres et ungepanel som et pilotprojekt under Tårnbyløftet og den nationale indsats Ungeløftet. Panelet skal give unge mellem 15 og 29 år mulighed for at bidrage med erfaringer, idéer og perspektiver på kommunens tilbud og indsatser. Formålet er at sikre, at indsatsen for de unge udvikles i samarbejde med de unge selv, og derved bliver relevante og tilgængelige for de unge selv. Panelet kommer til at bestå af ca. 6-10 unge med forskellige baggrund og erfaring, som deltager frivilligt i en afgrænset periode. De unge kan blandt andet give input til tilbud, trivsel og ungdomslivet i kommunen. Pilotprojektet vil blive evalueret, og den første status forventes forelagt politisk i efteråret 2027. Har du en god idé til en aktivitet for ældre eller personer med handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026 fra Lejsan Niel Valø, Johansens Mindelegat og blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers Fond. Midlerne skal gå til aktiviteter og initiativer for grupper af borgere. Der kan ikke søge støtte til enkeltpersoner. Og sidder man nu med en brandgod idé og gerne vil ansøge om midler til det, så skal man en tur forbi Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse mere om processen og ansøge digitalt. Eller læse om, hvor man skal sende sit brev til, hvis man ønsker at gøre det på den måde. Ansøgningsfristen udløber som sagt søndag den 27. september i år. Og så skal vi en tur til Kulturzonen, der søndag den 6. september mellem kl. 12 og 15.30 afholder sit årlige træf for veteranbiler. Det er et træf, hvor de deltagende biler ikke må være nyere end fra 2001. Mellem kl. 12 og 14 kan alle være med til at kåre 3 vinderbiler. Man får en stemmeseddel ved ankomst, stemmer og putter den i Kulturzonens postkasse senest kl. 14 og en halv time senere kåret vinderne. Børn op til 12 år kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor man kan prøve at tegne den mest spektakulære, kulørte, største eller mindste veteranbil. Også her kåres vinderen kl. 14.30. Og hele herligheden er ganske gratis, og hverken veteranbilejer eller publikum behøver at tilmelde sig på forhånd. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
1: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hver dag. Din lokale radiostation, helt uden reklamer.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Hvornår havde du sidst rigtig ro? Ikke bare fri, men ro. Vi lever i en tid, hvor mange mennesker føler sig presset, hvor tempoet er højt, og hvor pauser ofte bliver til noget, vi skal gøre os fortjent til. Men måske vidste mennesker allerede for flere tusind år siden, at vi ikke kan leve uden hvile. I dag der besøger vi altså Sundby Kirke, hvor jeg taler med kulturmedarbejder Sofie Alhøj om det tredje bud. Du skal holde hviledagen hellig. Et bud, der måske i dag handler mindre om regler og mere om vores behov for stilhed, nærvær og balance i et liv, der sjældent står stille. Vi taler blandt andet om søndagsretræter, om stress og om, hvordan det kan være så svært for moderne mennesker bare lige at stoppe op. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.
3: Ja, så står jeg altså her ved Sundby Kirke og er gået op ad trapperne her, fordi at jeg skal op på første sal, hvor jeg skal møde den her gang skal møde Sofie, som er kirkekulturmedarbejder. Og grund til at jeg skal snakke med Sofie, det er jo fordi hun tager sig af Sundby Kirkes søndagsretræter, som jo er noget meditation, som jo læner sig rigtig godt op af temaet for i dag. Nemlig budet om, at vi skal holde vores hviledag hellig. Og jeg prøver lige at se, om jeg kan finde døren her, hvor jeg skal mødes. Ja, den er her. Jeg banker på. Er det Sofie?
4: Ja,
3: det
4: er.
3: Hej.
4: Velkommen til.
3: Hej, Michelle Amager Radio.
4: Sofie.
3: Hej. På, og, det, og her er vi havnet i hvad? Konfirmandstuen?
4: Præcis.
3: Ja.
4: Det er faktisk ikke her, vi underviser konfirmanderne, men det hedder konfirmandstuen. Men vi har nogle kor, der øver heroppe.
3: Ja.
4: Blandt andet. Og så tænkte jeg, at vi kunne sidde her også nu, for der er dejligt lyst og roligt.
3: Ej, men det er det da virkelig. Og der er klaver og... Det er jo helt band nærmest.
4: Ja.
3: Der er lidt at vælge imellem der.
4: Præcis.
3: Ja. Men Sofie, jeg plejer jo at snakke med præsterne, når jeg er ude i kirkerne. Men,
4: ja.
3: Men i dag skal jeg snakke med dig, fordi at du jo, fordi temaet er jo det her med, at vi skal holde vores hviledag hellig.
4: Mm-hmm.
3: Og du arbejder jo med de her søndagsretræter.
4: Ja.
3: Kunne du ikke fortælle mig lidt om det?
4: Jo, det kan du tro. Jamen... Jeg er jo ansat her i Sundby Kirke som kirkekulturmedarbejder, og jeg blev ansat for 2,5 år siden i en meget specifik stilling, som var sat til at vare i 3 år. Og det var simpelthen Sundby Kirke, der søgte en retrætevært til deres søndagsretræter, som var noget, de gerne ville prøve at starte op og se, hvad det kunne. Så den stilling var jeg så heldig at få, så jeg har nu været retrætevært her i Sundby Kirke i 2,5 år. Og hvad er så søndagsretræte?
3: Ja, præcis.
4: Jamen det er et forsøg, som blev startet op der, som handlede om, findes der nogen her i Sundby Sogn eller i øvrigt, som godt kunne tænke sig at komme i kirke om søndagen, men som ikke nødvendigvis kunne se sig selv deltage i højmessen om formiddagen, og som kunne have lyst til et lidt andet format. Og det er så blevet til det her 3-timers format, som er fra kl. 18 til kl. 21 om aftenen, og det er hver søndag aften. Og i stedet for, at der er en normal gudstjeneste der, ligesom til højmessen, så er der 3 timers program, som handler om meditation og åndelig fordybelse.
3: Mm.
4: Ja.
3: Okay.
5: Meditation, der er sådan rimelig med, mm-hmm. altså hvad det er.
4: Yes.
5: Åndelig fordybelse, hvordan sætter du det i spil?
4: Ja. Jamen, det er meget forskelligt, alt efter hvem der står for aftenen. For det er nemlig sådan, at de her retræteaftener, jeg er altid vært, sådan er det i hvert fald lige nu, det kan være, det ændrer sig. Men det er forskelligt, hvem der har tilrettelagt aftenens program. Og der har vi en gruppe frivillige, 10 frivillige er der, som alle sammen har erfaring med meditation og åndelig praksis på den ene eller den anden måde.
5: Og hvad kunne det være?
4: Og hvad kunne det så være?
5: Ja.
4: Det kunne for eksempel være bøn i bevægelse.
5: Okay.
4: Det kunne være forskellige typer kristen meditation. Det kunne være meditation inspireret af nogle mere buddhistiske retninger.
5: Ja.
4: Det kunne være mindfulness. Det kunne være kreative meditationsformer som tegne meditationer eller skrive refleksioner. Så vi har sådan en åbningssætning til søndagsretræten, hvor vi siger, søndagsretræten er et åbent praksisfællesskab for alle, der interesserer sig for meditation, stilhed og forskellige veje til åndelig fordybelse.
5: Okay.
4: Ja.
5: Altså, det lyder jo meget sådan moderne i forhold til, når man tænker folkekirken. Hvad er det så for nogle mennesker, der møder op?
4: Det er blandet. Der er nogen, som jeg tænker vil betegne sig selv som kristne, og som kommer til højmessen søndag formiddag, men som også har en lyst til at fordybe sig i deres tro på en mere indadvendt måde. Så dem kommer der nogen af. Og så kommer der også nogen, som er fra den målgruppe, man typisk i kirken kalder de åndeligt søgende. Mm. Men som jeg vil kalde dem, der har en åndelig længsel. For det kan sagtens være, at de har fundet hjem i den åndelige praksis, der nu engang er rigtig for dem. Men at de har lyst til at komme her i kirken og være sammen i et fællesskab, hvor det ikke er så afgørende, om man tror på det ene eller det andet, men hvor man kan praktisere sammen. Og det kan også være nogen, der vitterligt er åndeligt søgende, altså på den måde, at der er et eller andet med kirken, eller med meditation, eller med spiritualitet på en eller anden måde, som trækker i mig, men jeg ved slet ikke hvad, så nu prøver jeg at komme til det her arrangement, se hvordan det kunne se ud. Det findes.
5: Og hvordan føler du, altså hvordan oplever du, at de oplever at være med? Altså, hvilken effekt har det på dem, der møder op? For eksempel den sidste gruppe, du snakker om, hvor måske jeg skal prøve at finde ud af, om der er noget, eller om jeg kunne tro på noget, eller hvilken effekt har det på dem?
4: Det ved jeg jo af gode grunde, ikke andet end hvad de fortæller mig.
5: Ja.
4: Og det er heller ikke altid, jeg får mulighed for at snakke med folk, fordi vi har stilhed i pauserne til retræten, så det er meget sådan et rum, man bare kan komme ind i og gå fra igen, uden man nødvendigvis skal snakke med nogen eller give sig til kende. Andet end en navnerunde, vi starter med.
5: Okay.
4: Så der er nogen, som kommer en aften og går igen, og jeg aner ikke, hvordan deres oplevelse har været, selvom jeg er vildt nysgerrig.
5: Ja, det kan jeg godt forstå.
4: Men så er der jo også nogen, der kommer og kommer igen, og som jeg har mulighed for at snakke med. Og dem, som typisk holder ved i længere tid, det er, ja, hvis det er nogen af dem, der er i den der kategori af åndeligt søgende, så er det typisk nogen, der siger, jeg havde indtryk af folkekirken som noget helt andet, hvor man ligesom skulle komme ind og bekende sig til den kristne tro på en bestemt måde. Typisk nogen, der har slået sig lidt på de ord, der bliver brugt i kirken, for eksempel at Gud er din far. Det kan være, at der er nogen, der har et kompliceret forhold til deres far og synes, ej, kristendom, det er ikke noget for mig. Men når de så kommer og mediterer over noget større, deres egen dybeste essens, livet, kærligheden, så bliver sproget åbnet op på en måde, der gør pludselig, at måske er det faktisk virkelig noget for mig at være en del af kirken, hvis man kan tale om det på den her måde, og hvis det kan være med udgangspunkt i det, der resonerer i mig.
5: Ja, okay. Men altså, fordi jeg synes jo, jeg har aldrig hørt om det her før. Mm. Er det noget, der er særligt for Sundby Kirke? Eller er det også i andre kirker, og hvordan skiller I jer ligesom ud på den her måde, eller hvordan?
4: Mm-hmm. Det er både og.
5: Ja.
4: Altså, der er lige blevet nedsat et kommissorium i Folkekirken på nationalt plan,
5: ja.
4: Som er det hedder Nye Veje for spiritualitet og kropslige praksiser i Folkekirken.
5: Okay.
4: Det er sprit nyt, og det første årsmøde er her den 9. juni, hvor det skal handle om netop meditation i kirken, yoga i kirken, dans i kirken, alle mulige, og spiritualitet i kirken, og religionsmøde i kirken gennem praksis. Så det er noget, der er i opblomstring.
5: Ja.
4: Og hvad jeg kan forstå på Liselotte, som sidder i det udvalg på vegne af FUV, så siger hun, at hun har sjældent oplevet så meget opbakning faktisk til noget inden for folkekirken, fordi dels er der mange, der virkelig ønsker det her og går op i det, og så er der også nogen, som ikke går så meget op i det, men som jo godt har kunne fornemme i flere år, at det her, det er altså, der begynder at være en underskov af noget og af nogen, som gerne vil kirke på sådan en måde her. Men der har måske også været lidt en dårlig samvittighed i forhold til, hvordan skal vi imødekomme det. Og nu er der ligesom taget det her initiativ til, lad os mødes på landsplan, alle os, der interesserer os for det her, og snakke sammen om, hvordan gør vi det. Hvad er inden for skiven? Hvad er uden for skiven? Hvad gør folk derude og blive inspireret af hinanden?
5: Okay, så altså, men bliver vi ikke også mere og mere spirituelle og sådan alternative som mennesker? Er det ikke også en del af den udvikling, vi ser nu?
4: I hvert fald, så er der lavet en undersøgelse for nylig, det er nogle få år siden, af de danske medlemmer af Folkekirken, hvor man har spurgt ind til, hvad medlemmerne ønsker, at kirken skal kunne. Og en ting, der står ret højt på listen, det er faktisk at holde kirken åben for mennesker, der ønsker at meditere eller bede. En anden ret bemærkelsesværdig ting fra den undersøgelse, det er, at 81% af de adspurgte siger, at de har haft minimum et stærkt åndeligt behov inden for den sidste måned.
5: Okay.
4: Og det er ret vildt, synes jeg.
5: Har de også haft, er det også oplevelser, de har haft? Altså, en ting er at have et behov, men har de også haft oplevelser?
4: Det her spørger ind til behov.
5: Ja.
4: Og når man så læser længere ned i undersøgelsen, så er det også ret bredt defineret, så et åndeligt behov kan for eksempel være ønsket om at give noget videre til generationen efter sig selv, eller sådan nogle ting. Så det kan være, det er mange forskellige ting, som ligesom har kunne tjekkes af som et åndeligt behov. Men i hvert fald, så tyder noget på, at der er en længsel, der er noget eftertanke, der er en lyst til refleksion over det, der er større end mig, eller det, der rækker videre end mig og mit liv, som altså virkelig fylder meget.
5: Ja.
4: Og spørgsmålet er jo så, hvordan kan kirken imødekomme det på forskellige måder, sådan så alle, der nu engang føler sig som en del af den danske folkekirke, kan få mulighed for at komme ind og se, om der er noget, der passer godt til dem.
5: Fordi at det vi jo også skal snakke om i dag, det er jo det her bud, altså det tredje bud, hvor man skal holde hviledagen hellig. Hvis vi lige skal prøve at koble alt det her meditation på det, og måske komme budet ind i sådan en lidt mere moderne kontekst, kunne det være en måde at få budet lidt sat i spil,
4: ja,
5: det her med retræterne?
4: Ja, det synes jeg bestemt. Jeg synes, der er sådan to lag i det, mindst, i det bud. Det ene oplever jeg som sådan et omsorgsaspekt, der handler om, husk nu, I skal ikke arbejde jer selv ihjel, eller føle, at I skal hele tiden præstere noget for at være noget eller nogen. Husk at stoppe op og bare være, fordi det er sådan, med et moderne udtryk, at I lader op, men også måske en mere sådan tidløs formulering, bare at sige, det er sådan, du samler kræfter til også at kunne være noget for andre, hvilket jo er et stærkt bud også i kristendommen, at man skal være noget for sin næste, men det er svært at være, hvis man slet ikke har noget på sin konto at give af, ikke? Mm. Så husk at stoppe op og
5: ja, fordi hvis man ikke gør det, ja, så kan det jo have nogle andre konsekvenser.
4: Præcis.
5: Det der med, at så har man jo ikke overskud til at være der for nogle andre end nok ikke engang sig selv.
4: Nej,
5: nemlig. Men hvordan at, fordi der er også det der med, at du skal gøre den hellig. Mm. Fordi en ting er at slappe af på den her dag, men vi skal også gøre den hellig.
4: Ja.
5: Så det er en måde at gøre det på, at komme i kirken og meditere. Tænker du det, hvis vi skal sådan... Altså jeg ved godt, at før det var sådan noget, så skulle man... Altså det der med at gå i kirke om søndagen, det er jo sådan noget, det har man jo hørt om altid, at det var sådan noget, vi gjorde, vi gik her om søndagen. Og, så det har vel været en del af det, at skulle gøre hviledagen hellig, fordi vi havde som regel fri om søndagen.
4: Ja, det er i hvert fald det, det er blevet ja. Til, ikke?
5: Ja.
4: Og så er vi kommet lidt væk fra det igen i vores moderne tid.
5: Ja.
4: Og jeg var faktisk inde og slå ordet hellig op i går, for at se, hvad betyder det egentlig? Og det betyder jo faktisk rigtig mange ting. Der er mange definitioner af det ord, men en af betydningerne er at tillægge noget stor betydning.
5: Mm.
4: At det må ikke bare sådan lige... Når jeg har fri på lørdag, ups, nu kommer jeg lige til at sidde og arbejde hele dagen alligevel, fordi der var så mange to-dos fra ugen, jeg ikke havde nået, eller, som jeg for eksempel kunne se mig selv i at komme til.
5: Ja.
4: Nej, hold det helligt, det er vigtigt.
5: Ja.
4: Altså, det er en af måderne at forstå det på. Sæt det lige så højt og endnu højere end dit arbejde, end det, alt det, du også synes, du skal.
5: Ja.
4: Så det er ikke bare en nice to, det er en must.
5: Ja, altså det er noget, vi skal sætte højt. Så hellig, det er noget, vi skal putte op på listen.
4: Ja.
5: Det handler ikke nødvendigvis om, at det skal omhandle noget med tro eller Gud. Eller...
4: Det er jo så den anden del af det. Altså en mulig måde at forstå det på.
5: Ja.
4: At du kan holde hviledag ved at slappe af og ved at tanke op, som vi snakkede om før. Og så tror jeg personligt, at der også er et andet lag, en anden grund til, at det står i de hellige skrifter, at det er vigtigt at holde hviledagen hellig. Og det tror jeg handler om at huske at vende opmærksomheden væk fra den ydre verden og alt det, vi hele tiden går og foretager os, og ind imod det, vi kommer af, og det, der er større end os selv. Men om du gør det bedst i kirken, eller om du gør det ved at gå en tur i skoven, eller om du gør det ved at sidde derhjemme og meditere i et godt hjørne med en solstråle, der rammer din kind, det mener jeg er op til den enkelte. Og det tror jeg også stemmer ret godt overens med den strømning, der er i befolkningen, hvor der er et ønske om autenticitet og mening og erfaring i forbindelse med åndelighed.
5: Mm-hmm.
4: Frem for viden, autoriteter og sandheder. Autenticitet og mening og erfaring i forbindelse med åndelighed.
5: Mm-hmm.
4: Frem for viden,

0: mere, mm-hmm. end vi har gjort før, og er det noget, vi skal lære igen, det her med at holde fri?
1: Jeg tror netop, det er noget, det skal ikke være endnu en ting, vi skal lære. Det er noget, vi sagtens kan, når vi giver os selv lov. Mm-hmm. Så det er noget, vi skal give os lov til igen, tror jeg. Mm. Og måske også netop holde helligt igen. Så det er ikke bare noget, vi har lov til, det er noget, vi faktisk skal.
0: Ja.
1: Ja. Men det er ikke noget, vi skal lære. Vi ved udmærket godt, hvordan vi gør det, og hvad vi har lyst til, når vi må holde fri. Og det tror jeg er første step. Og så når vi har fundet det frirum til os selv, hvor vi ikke skal lære noget, men bare være, mm. så tror jeg helt personligt på, at det kan give mening at lære sig en eller anden form for fordybelsespraksis. Yeah. Og det skal trænes.
0: Ja, fordi jeg tænker også, altså, jeg har da også prøvet at meditere derhjemme, og jeg synes altså ikke, det går særlig godt. Altså, jeg synes jo det, altså, jeg tænker, gud nej, det er også noget, jeg skal øve mig i, ikke? Altså, jeg synes, det der med at bare skulle sidde stille og lukke øjnene, altså, jeg sidder og tænker på alt muligt andet. Mm-hmm. Altså, det der med at lære sig selv at tømme hovedet, mm-hmm. det synes jeg altså ikke er så nemt, som nogen siger, du skal bare meditere. Mm. Ja, det er da meget muligt, men det synes jeg også, jeg har lidt svært ved, ikke?
1: Jo, lige præcis. Jamen, det er en virkelig klassisk fortælling, det der, og det kan jeg jo også godt genkende fra min egen træning gennem tiden. Og ja, jeg tror, det er nok. Jeg har ikke mødt nogen, der ikke har haft sådan, da de startede med at meditere. Men der er noget at rydde op i lidt, tror jeg, i forhold til meditation, som netop handler om, at det ikke er en præstation. Det er det modsatte. Så det, jeg hører dig sige, er, jamen, der er noget i retning af, der er godt nok et stykke vej, før jeg er kommet derhen, hvor jeg bare kan tømme hovedet. Altså, der er rigtig mange tanker. Og det er, fordi vi har en forestilling om, at der er et mål, som er, at hovedet bare er tomt. Og det er der egentlig ikke. Meditation er for mig en voksende opmærksomhed på, at der findes en tomhed, eller findes en stilhed i forvejen, som vi en gang imellem kan få et glimt af, når der kommer en pause imellem vores tanker. Mm. Så vi skal egentlig ikke stræbe efter at opnå den der stilhed eller tomhed. Den er der i forvejen. Men grunden til, at den kan være svær at få øje på i starten, hvis man ikke er vant til at have opmærksomhed på den, det er netop, at der er alle de der tanker og følelser. Men bare det at registrere, at de er der, det er første skridt på vejen. Så i stedet for bare at gå med hver en tanke. Jeg skal også lige huske at skrive den der sms til. Og så gør vi det tit bare. Altså, tanke bliver bare til handling.
0: Ja, præcis.
1: Men når man så sidder og mediterer, så kommer der også en tanke. Jeg skulle bare lige huske at skrive til den der. Og så i stedet for at gå med den, så registrerer vi. Der kom lige en tanke igen. Jeg handler ikke på den. Jeg bliver bare siddende. Altså, jeg skal altså huske. Ja, det skal jeg. Ej, nu bliver jeg helt nervøs over, at jeg ikke får skrevet, fordi så bliver jeg stresset.
0: Ja, og hvis man nu glemmer det.
1: Ja, præcis. Og hvis jeg nu glemmer det, kommer næste tanke.
0: Ja.
1: Og hvad sker der så? Så bliver jeg fyret. Og jeg er faktisk virkelig bange for at blive fyret. Ej, men måske vil det faktisk ikke gøre noget, fordi jeg kan heller ikke lide mit job så godt. Og så, kommer alt det der. Men så er der jo også noget, der for det første bliver bearbejdet på den måde. Det, der bare startede med at være, at jeg skal også huske at skrive en sms, ender måske med, måske skulle jeg sige op, jeg er ikke glad i mit arbejde.
0: Ja, måske skal finde på noget andet at lave.
1: Ja. Så har man fået den indsigt. Det er noget, der nogle gange kan ske i en meditation, ved at man faktisk bare sidder og lader de der tanker folde sig ud, og bare lytter til, hvad foregår der egentlig inde i mig.
0: Mm.
1: Men det kan også være, at efter noget tid, så har der kørt alt muligt, og så lige pludselig, så kommer man i tanke om sit åndedræt, fordi kroppen trækker vejret. Lige lidt dybere, lige pludselig. Hvad var det for noget? Gud, ja, jeg trækker også vejret. Gud, det er da egentlig længe siden, jeg har trukket vejret på denne her måde. Jeg kan mærke, at jeg har været helt spændt op i mit bryst i lang tid. Og, nu trækker vejret, det er egentlig meget rart. Der var lige et øjeblik, hvor der ikke var nogen tanke.
0: Ja.

0: Og de der små sprækker, de kan begynde at opstå oftere og oftere og blive længere og længere.
1: Mm.
0: Og til sidst er det ligesom visheden om den stilhed, der er bagved, som fylder mest. Og så ja, så er der masser af tanker stadigvæk. Nogle dage rigtig mange, nogle dage næsten ingen. Men det er ikke det, der er det afgørende for, at man har fået øje på stilheden bagved. Mm. Og det er den, man forankrer sig i, hver eneste gang, man sætter sig ned og mediterer.
1: Ja. Oplever du, at folk bliver sådan følelsesmæssigt påvirket af at de her seancer, I har? At de faktisk, det kommer sådan bag på dem, hvad det er, der sker med dem?
0: Ja,
1: ja.
0: Det kan sagtens ske. Vi har også nogle gange dagsretræter. Mens jeg har været ansat her, så har det altid været med en, der hedder Gunnar Gundersen, som er præst.
1: Ja.
0: Og der sidder man 5 gange 45 minutter i total stilhed nede i kirkerummet.
1: Okay.
0: I løbet af sådan en hel dag.
1: Altså 2 gange 45 minutter?
0: 5 gange 45 minutter.
1: Hold da op! Ej, det er lang tid!
0: Ja, så vi starter med en croissant nede i vores sal og lidt snak om, hvad er meditation og så videre. Så går vi ned, og så er der 5 stive timer.
1: Jeg sidder lige og tænker, gud nej, det er mange timer, man skal sætte af.
0: Det er 7 timer til hele dagen, ikke?
1: Ja, hvornår har man nogensinde det i sit liv?
0: Ja.
1: Altså, hvor jeg tænker, ej, det var der aldrig tid til at få dig. Ej. Nå, bare fortæl videre, jeg blev lige grebet af, okay, det var lang tid.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Og der, vi havde en kvinde på et tidspunkt, som kom her, og som havde besluttet sig for at prøve at være med til en af de der dagsretræter. Så der sad hun så 5 timer, der er 45 minutter stillhed, så er der et kvarters pause, hvor der også er stillhed, men hvor man kan tage en kop te og et stykke frugt og gå uden for at få noget frisk luft, hvis man vil. Så sætter man så 45 minutter igen og et kvarters pause, og sådan er det i 5 timer. Så går vi til sidst op i salen og snakker om, hvordan var det. Og og en af dem, der var med der, og som jeg aldrig havde prøvet nærmest at meditere før, hun var faktisk lidt forandret bagefter, tror jeg godt, man kan sige. Hun sagde, stilheden, den kraft, som den har, det anede jeg ikke. Ja.
1: Altså, jeg bare tanken om det, altså, jeg får helt sådan nærmest, altså, jeg får helt pres over det.
0: Ja.
1: Altså, og jeg tænker faktisk, at det er man jo nødt til at prøve en dag.
0: Ja, du skal være meget velkommen.
1: Altså, det bliver simpelthen nødt til at prøve en dag, ja. Hvordan det er.
0: Den 30. maj, kan jeg sige.
1: Ej, ved du hvad, det har jeg simpelthen skrevet ned. Den 30. maj, der skal jeg simpelthen sidde stille i Sundby Kirke i 5 timer.
0: Fantastisk.
1: Ej, det synes jeg virkelig. For hvis der er noget, at jeg for eksempel havde i den her verden, så er det stillhed. Altså, eller ikke stillhed, men den her tavshed.
0: Ja.
1: For eksempel i samtaler, eller når man er sammen med andre mennesker.
0: Ja.
1: Jeg synes, det kan være helt rædselsfuldt, faktisk.
0: Ja.
1: Jeg ved godt, det er det samme. Men jeg kan bare forestille mig at sætte mig ind i et rum med andre, hvor vi skal være helt stille. Altså, det, jeg ved ikke, om det er for grænseoverskridende. Det bliver simpelthen nødt til at prøve.
0: Fantastisk!
1: Altså, det, jeg har sat kryds i kalenderen den 30. maj. Det er helt til. Og hvornår starter det?
0: Jeg mener, vi samles i salen her klokken 9, og så starter vi med at meditere fra klokken 10. Det mener jeg. Men det står på Sundby Kirkes hjemmeside.
1: Og så går vi ind klokken 17, eller...
0: Derfor. Ja, hvad er det så? 11, 12, 13, 14, 15 er vi færdige, og så er der frokost fra 15 til 16.
1: Okay, og så melder man sig til? Altså, det bliver jo som helt sådan en maraton i stillhed.
0: Ja, det er det.
1: Stilhedsmaraton.
0: Men altså, det her, det er en dag. Altså, jeg har prøvet at være på 10 dage med 10 timers meditation hver dag, og stillhed hele vejen igennem. Og der er nogen, der har prøvet meget mere end det. En måned, et halvt år, et år.
1: Et år?
0: Ja.
1: Ej. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
0: Det er der at komme hvile dagen.
1: Mister man ikke sin sproglige færdighed? Er der ikke noget, der går tabt? Altså, kan man overhovedet finde at snakke, når man kommer ud af det der efter et år?
0: Jamen, jeg får lyst til at interviewe dig, når du har været her den 30. maj. Fordi
1: det kan vi godt aftale.
0: Der sker noget med en. Der sker noget med en.
1: Ja, det tænker jeg da.
0: Og der sker noget med ens sprog. Og der sker noget med ens behov for ord.
1: Ja.
0: Mm.
1: hold da op, ej, det er godt nok fantastisk. Nå, spændende, men kan man finde op, man kan finde oplysninger på jeres
0: på hjemmesiden, og man kan melde sig til, og det er fuldstændig gratis. Men ja, man skal melde sig til, så vi ved, hvor meget frokost vi skal købe ind. Det er simpelthen bare det.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jamen, det skal jeg lige ind og lure i hvert fald.
0: Mm.
1: Nå, fordi vi skal også, altså, fordi jeg tænker jo, det her med at kunne holde hviledagen hellig og huske sig selv på det her med at give sig selv de her pauser. Mm-hmm. Fordi det her med, jeg var lidt inde på det før, det her med, at vi går ned med stress. Altså, det er der mange, der gør. Det er jo nærmest pludselig en ting, alle har prøvet efterhånden. Det er jo ikke sådan, når man siger, at jeg går ned med stress, så tænker jeg, at det er jo sådan der. Okay. Hvordan ser du det med de her mennesker, du arbejder med?
0: Mm-hmm.
1: Er der nogen, som faktisk kommer, fordi de er stresset, eller er gået ned med stress, og måske har haft et længere sygdomsforløb med sig, som er kommet på grund af stress? Hvordan ser du det?
0: Mm-hmm.
1: Eller ser du det overhovedet?
0: Altså jeg sidder både og tænker på, jeg vil ikke udlevere nogen selvfølgelig.
1: Nej.
0: Og det er heller ikke altid, folk kommer direkte og siger, jeg kommer på grund af, at stress fylder meget i mit liv. Men jeg vil sige, at det ikke er et fremmed samtaleemne blandt dem, der kommer der, og heller ikke for mig.
1: Mm.
0: Og noget, som går igen, det er faktisk, at der er flere, som har en oplevelse af, at de skal rigtig mange ting i deres hverdag. Og det der med at skulle til søndagsretræte, det kan også nogle gange føles som en ekstra ting at skulle, og inden man kommer derhen, nu skal jeg også det, og det er faktisk søndag aften, og jeg burde jo netop bare holde hviledagen hellig og være derhjemme og ligge på sofaen. Men så rigtig ofte det, jeg hører, det er, når de 3 timer er gået, jeg går herfra med så meget mere energi, end da jeg kom.
1: Mm.
0: Og det er så underligt, fordi man har egentlig ikke gjort noget, man har bare siddet og været stille. Eller lavet en eller anden, lavet nogle øvelser, som nogen har bedt en om at lave.
1: Fordi når man kommer her om søndag, så bliver man guidet.
0: Man bliver guidet. Der er altid en eller flere
1: aftenens
0: guide, som er dem, der ligesom har tilrettelagt programmet for en. Så man kommer egentlig bare og bliver ført igennem. Og det står næsten altid på vores hjemmeside for næste søndag. Der kan man altid se, hvad temaet er, og hvem der guider, og en lille smule om guidens baggrund. Og så står der næsten også altid, hvad programmet er. Altså i første time, det er det andet time og tredje time. Så kan man se, hvad man har lyst til at komme til. Fordi nogen har lyst til at komme til det hele, og nogen har måske kun lyst til at komme i den sidste time, hvor der er en lang, stille meditation. Eller kun lyst til at komme i den første time, hvor der er sådan lidt mere samtale omkring det her ugens tema, eller hvad det måtte være. Så man kan også komme og gå i løbet af de 3 timer.
1: Mm. Okay. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, om du kan svare på det her, eller om du har gjort dig nogle tanker om det, men hvad er det, du tænker, der gør os så presset i dag? Har du gjort dig nogle tanker om, hvad er det, der gør folk stresset? Er du selv stresset?
0: Jeg kender godt til stress.
1: Ja. Du virker bare, at du slår mig slet ikke som en person, som har stress. Det må jeg bare sige til dig.
0: Nej, men jeg tror måske netop også, det er... jeg tror egentlig, der er 2 ting i det. Det ene er jo, at fordi jeg godt kender til stress, så er min praksis så vigtig for mig.
1: Mm.
0: Altså hvis jeg ikke får mediteret, så bliver jeg stresset. Så det gør jeg.
1: Okay, så det er et værktøj, du aktivt bruger, altså for ikke at blive stresset?
0: Ja, virkelig. Jeg tror, den anden tid af det er måske, at når man så også er et menneske, der virkelig har brug for den der indre fordybelse og stilhed, altså så skal der måske heller ikke så meget hurlumhej til, før man føler, det er lige lidt for stresset til, at jeg har lyst til at være i det.
1: Ja.
0: Jeg kender virkelig godt til det, og kender mange, der kender til det. Og jeg tror, der er mange ting i det. Og en af tingene for mig helt klart er det der med, at det er ikke særlig tydeligt, hvornår jeg arbejder, og hvornår jeg ikke gør. Mm. Altså, vi har vores smartphones.
1: Ja, ja.
0: Ikke? Altså, jeg kan godt finde på at tjekke min arbejdsmail klokken 10 om aftenen, fordi, fik jeg nu lige svaret på det der, det som han godt. Sagde, og så åbner jeg min mail, og så er der kommet tre andre med noget, jeg skal svare på, og så lige pludselig, inden jeg skulle ind til at gå i seng og ligge og hvile mig, så har jeg alle de der ting kørende. Eller når jeg lige står og henter min søn fra vuggestue, og egentlig bare gerne vil være nærværende med ham, så er der nogen, der ringer på min telefon, og du skal bare lige svare på sådan og sådan og sådan, fordi ellers kan vi ikke komme videre med det der, som har deadline i morgen og sådan noget. Så det med, at vi hele tiden er tilgængelige og stiller os til rådighed for arbejdet, det er i hvert fald en stor faktor for mig.
1: Ja.
0: Og derfor er søndagsretræten i øvrigt også et rum, hvor jeg i hvert fald anbefaler, at man bare sætter telefonen på fly og overhovedet ikke.
1: Ja, man kan slet ikke mærke, at den er der.
0: Nej, præcis.
1: Hvad sker der med os, når vi ikke holder de her pauser? Nu tænker jeg, nu er du sådan en, der har nok også dykket lidt ned i det. Hvad sker der med kroppen? Hvad sker der med vores hjerner? Altså, hvordan reagerer vi som mennesker, når vi ikke får de her pauser? Hvad er det, vi skal være opmærksomme på?
0: Hvordan reagerer du?
1: Hvordan reagerer jeg? Ja, det er jo... Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Når jeg ikke får mine pauser. Jeg bliver lidt hurtigere færdig nogle gange. det kan da godt være sådan en lidt hurtig glæde. Altså ved at sige, nu dropper jeg lige alle de der pauser, og nu er jeg faktisk før færdig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og holder du så fri, når du er færdig?
1: Ja, altså det er jo så det der, om man så tænker, hovedet, der fik jeg lige lidt for ærende, ikke? Og så bruger man jo lige den tid alligevel på noget andet.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jeg kunne forestille mig, hvis jeg gjorde det rigtig tit, at det ville nok ikke være godt.
0: Mm-mm.
1: Altså det ville være ubehageligt.
0: Ja.
1: I længden.
0: Ja, og hvordan ville du mærke, at det var ubehageligt?
1: Ja, hvordan ville jeg mærke det? Jamen det ville... Ja, det der med, at man ikke lige får tømt hovedet.
0: Mm.
1: Altså, jeg har da nogle gange også på arbejdet sådan tænkt, nu spiser jeg simpelthen min frokost alene, fordi jeg kan altså ikke overskue, og så skal sidde og forholde mig til sådan noget sniksnak. Og altså, hvor jeg siger, at det er ikke fordi, jeg synes, I er dumme, eller at jeg ikke har lyst til at sidde med, at vi simpelthen bare er nødt til at sætte mig alene.
0: Ja, præcis.
1: I 25 minutter, sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Men hvor man jo også føler sig forpligtet til også at dyrke et eller andet fællesskab på arbejdspladsen i sin pause, ikke? Altså, og jeg skal også lige høre, hvordan gik det med, og har I fået solgt bilen, og hvordan går det med bygningen? Altså, hvor man igen føler sig på en eller anden forpligtet.
0: Lige præcis. Og det lige præcis det der, synes jeg, er så interessant i forhold til retræten, fordi der arbejder man med det, man kalder nobel stilhed. Ja. Som er, vi har aftalt, at vi er stille sammen. Derfor er det ikke akavet. Mm. På samme måde, du sagde før, jeg kan slet ikke holde ud, når der pludselig bliver stille i en samtale. Men hvis man har aftalt, for eksempel i pauserne til dagsretræten, nu er der pause, vi går ud og står lige ved siden af hinanden, hælder kaffe op og tager frugt og sådan noget, men I må simpelthen ikke sniksnakke.
1: Mm.
0: Så er der mange, og inklusive mig selv, der oplever en kæmpe lettelse. Fordi vi kan faktisk godt være sammen, men vi behøver ikke at holde det der kørende. Og hvis behov er det egentlig i virkeligheden, tænker jeg nogle gange.
1: Præcis.
0: Hvis vi ikke følte, vi skulle være høflige over for hinanden, eller ikke var bange for den der akavede stillhed, hvor meget ville vi så egentlig snakke i de der pauser? Fordi jeg tror, at der er mange af os, der egentlig bare længes efter lige at kunne... Gå og tænke vores egne tanker til ende. Og...
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Men hvad er det for en... Fordi jeg kan jo godt føle... Altså, hvad er det for en skam, vi oplever, når vi faktisk tager os tid til at trække os for fællesskabet? Eller siger du, det har jeg faktisk brug for?
0: Mm-hmm.
1: Hvad er det for en slags skam? Altså, det er jo nærmest blevet sådan en... en følelse af ikke at slå til, eller... Ja. Hvis man gør det.
0: Mm-hmm. Jeg bliver jo nysgerrig på at spørge ind til det hos dig igen.
1: Men det der med, altså... Jeg kan jo, altså det der med, også måde man ser på, på arbejdsmarkedet, sådan arbejdsmarkedsregi, hvis folk tager mange pauser, Nå, nu holder personen pause igen. Hvad er det også for noget? Og nu sidder vi her og banker igennem, og så er der en, der lige prioriterer en pause. Ikke? Ja. Altså, der er jo et eller andet skamfuldt over, så, altså, og det der med at trække sig ind og sige, nu, jeg kan ikke, nu er jeg nødt til lige at gå. Ja.
0: Som om man svigter, eller ikke vil i fællesskabet.
1: Eller hvis man prioriterer lige at holde sin frokost alene, så man måske underlig eller asocial, eller hvad man ellers kan få sat på sig af forskellige ting.
0: Ja, lige præcis.
1: Altså?
0: Ja. Nemlig. Jeg, altså, jeg elsker...
1: Social skam, eller sådan en. Ja. Hvad hedder sådan noget? Ja.
0: Ja, det kan jeg godt følge. Jeg elsker jo DSB for at have lavet stille kopier. Fordi det er sådan fuldstændig klart, at herinde sidder man, hvis man ikke har brug for snak. Og det vil jeg faktisk ønske, man gjorde noget mere, også i kantiner og sådan noget på arbejdspladser.
1: Så sådan en stille
0: zone. Lavet stillebord.
1: Ja.
0: Vi har lige snakket om det i forbindelse med den der årsdag den 9. juni. Skal vi lave stillebord under frokosten? Fordi at der er så mange, der har udtrykt præcis det her, du lige har udtrykt, at det, man kan virke... Som om man ikke vil fællesskabet, hvis man egentlig bare lige har brug for at sidde i sine egne tanker.
1: Ja.
0: Men det kender de fleste af os jo rigtig godt.
1: Ja.
0: Selv dem, der ikke har det behov, fordi de er mere ekstroverte og lader op gennem det, tænker jeg da også sådan set vil have godt nok af at sidde i deres egne tanker en gang imellem. Men det skal jo være op til den enkelte. Men på den måde tror jeg godt, vi kan få... Se om vi kan få skruet lidt på vores kultur, sådan så at det ikke bliver så meget det rigtige at være social og samtale, men det også kan være rigtigt at være stille sammen. Eller trække sig, som du siger. Men det er nogle gange ærgerligt, at man bliver nødt til at trække sig for at være stille.
1: Men det er det der med, hvis man føler, at man skal levere.
0: Ja,
1: andet, ikke?
0: Nemlig.
1: Når man er sammen med andre, så skal man også bidrage til... til fællesskabet. Ja. Eller, jeg synes jo, at man skulle holde frokost alene, bare prioritere det.
0: Ja.
1: Oplever du nogle gange det her med folk, før de først søger ro den dag, hvor det faktisk altså, er lidt for sent, hvor man egentlig er blevet skubbet ud over kanten? Altså, at man begynder at gøre de her ting, at alt for sent
0: Ikke så meget dem, der kommer til søndagsretræten, faktisk. Det er mit indtryk, at det er nogen, der søger. Søger dels roen, men også søger inspiration i roen og til roen. Altså fordybelse. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave nogle andre formater også i kirken, som måske var mere målrettet den målgruppe, du taler om, som ikke nødvendigvis tænker, at det her har noget med noget åndeligt at gøre. Det er simpelthen bare noget at gøre med, hvor er der et åndehul, hvor man kan komme og netop bare slippe tankerne og ikke så meget andet mere.
1: Og så også altså, at lære det her med, fordi hvordan får man skabt de her små pauser i sin hverdag så? Altså, få noget måske noget vejledning i det. Altså, hvor er det, de ligger hen? Hvor kan jeg sådan få skabt de her åndehuller?
0: Ja, ja, præcis.
1: Hvor der er plads til dem? Hvor kan jeg gøre plads til dem?
0: Mm-hmm.
1: Altså, jeg føler lidt, det er lidt det samme som at sidde med sådan et budget, ikke? Altså,
0: jo.
1: Nu har du lavet så meget, så skal du altså også have de her pauser ind i.
0: Mm-hmm.
1: Ellers bliver balancen, så bliver der ubalance i regnskabet, ikke?
0: Jo.
1: Så hvordan får man så...
0: brække
1: de her pauser
0: ind. Præcis. Jeg går på en uddannelse lige nu, der hedder Indre Praksis og Arbejdsliv, som er for mennesker, som har en meditationspraksis og ønsker at ligesom, få det integreret i arbejdslivet på den ene eller den anden måde.
1: God idé.
0: Og der er det et must for at gå på den uddannelse, eller i hvert fald en kraftig anbefaling, at man har en daglig praksis, altså at man sætter sig ned hver dag og får mediteret. Og der er det selvfølgelig også en kendt udfordring blandt dem, der går på den uddannelse, hvornår får jeg sat tid af til det, fordi folk har travlt. Et af de værktøjer, vi har fået, det er det, som de kalder for punktpraksis. Jeg går hos nogen, der hedder kontemplation, som jeg varmt kan anbefale.
1: Ja.
0: Punktpraksis, det er simpelthen bare, når man lige står og skal over fodgængerfeltet, og der er rødt lys, så bare lige der, husk at trække vejret ned i maven. Bare lige et øjeblik.
1: Altså, jeg bliver altid irriteret over, at det røde lys er der så lang tid.
0: Præcis. Altså, og samtidig leder du efter muligheder for at stoppe op.
1: Ja. Så det kunne være, at jeg lige skulle vende den om næste gang, jeg står og bliver irriteret over, at det røde lys, det simpelthen er der i for lang tid.
0: Præcis. Så sig tak for den her lille minipause til at trække vejret. Jeg kan faktisk ikke komme videre med mit travle liv lige nu, fordi nogen siger, at jeg ikke må.
1: Ja.
0: Så lige nu har jeg muligheden for at stoppe op i 50 sekunder. Og bare lige mærke, hvordan er min vejrtrækning egentlig lige nu.
1: Ja, så man lige siger, puh, nu er jeg tvunget til at stå her.
0: Ja, og så videre i hverdagen.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er faktisk en meget god metode til lige hele tiden at bare holde en lille bitte smule kontakt til den der indre fordybelse. Og det, som så er min erfaring, det er, mere vil have mere. At hvis jeg husker min punktpraksis, så får jeg lyst til lige nogle større slip, så mens jeg alligevel står på legepladsen sammen med min søn, så når vi har leget i sandkassen, og jeg ikke rigtig synes, jeg har mere at byde ind med, så i stedet for at stå og tjekke min arbejdsmail, så sidder jeg bare lige på sandkassekant og mærker min vejrtrækning.
1: Ja.
0: Ja, og mærker min taknemmelighed over ham og det gode vejr, og gør det til en lille praksis, i stedet for at være halvt til stede med min telefon, hvilket jeg også nogle gange er.
1: Men,
0: ja.
1: Tænker du, at den stresser os lidt, den mobiltelefon der?
0: Ja, den stresser i hvert fald mig.
1: Ja.
0: Jeg har prøvet at indføre noget sådan noget fokustilstand, så fra klokken 16 om eftermiddagen til klokken 9 om morgenen, der er det kun nogle særlige favoritter, der kan komme igennem til mig på min telefon.
1: Ja, det tænker jeg også, at man skal installere på sin telefon.
0: Ja.
1: Jeg har også tænkt over det meget. Jeg overvejer også at gøre det.
0: Men det, nogle gange bliver jeg også bange for det, men hvad så hvis det er super vigtigt, at der er nogen, der ikke kan komme igennem?
1: Og så, nej.
0: Altså den der forpligtelse. Ja. Fylder jeg også meget.
1: Ja.
0: Følelse af at være forpligtet. Hele tiden.
1: Ja, det er nemlig noget med, at man føler, at man skal noget.
0: Ja.
1: Ja. Okay, men nu er vi jo i kirken. Og alt det her. Og hvordan kan vi få tro ind over det her? På en eller anden måde. Altså, med at finde balance. Hvordan kan troen hjælpe os med det? Eller er det noget... Alt det, vi snakker om nu, det er noget, vi har puttet ind i kirken, som jo overhovedet ikke har noget med tro at gøre. Og hvordan kobler jeg? Jeg tænker, der er nogle præster her, som synes, det kunne være en rigtig god idé, hvis vi hæver noget tro ned over os.
0: Ja, lad os endelig gøre det.
1: Ja.
0: For det første, så kommer de her 10 bud, som det med at holde hviledagen helligt også er en del af. Jo. Det kommer fra... Det gamle testamente, som nogle af præsterne sikkert også har talt om.
1: Ja, ja.
0: Og det nye testamente bygger selvfølgelig på det gamle. Så det er en del af kristendommen. Men jeg kunne forestille mig, at der er mange præster, der vil sige, at kristendommen er ikke en lovreligion. Og det er faktisk vigtigt i forhold til det her, at... når du nævner balance, så er det vigtigt at vide i kristendommen, at der er ikke noget, vi skal leve op til for at være gode nok, eller for at være elsket af Gud. Vi behøver ikke at... altså, de 10 bud er der som et... som nogle guidelines til, hvordan vi kan leve vores liv. Men hvis vi bryder nogle af dem, så er det ikke ens betydende med, at så er vi ikke elsket af Gud. Så det ligger så dybt i kristendommen, at man er altid allerede elsket, som nogen vil formulere det.
1: Ja.
0: Og det tænker jeg har et eller andet med balance at gøre. Det kan måske give noget balance, eller give noget ro at vide, at selvom anerkendelse udefra kan være bundet op på det, vi nu engang præsterer, her i livet, så er kærligheden fra Gud det ikke. Den er der uanset hvad.
1: uanset om vi ikke holder pauser. Og,
0: ja. Eller om vi hele tiden holder pauser. Mm. Eller om vi går ned med stress, fordi at vi har kørt for meget på, og så pludselig bare ikke kan mere, og ikke kan være noget for nogen. Mm. Uanset hvad, så ændrer den kærlighed sig ikke.
1: Mm. Nej, altså man kan jo så sige, at den fridag, vi så har fået der om søndagen, den vil han jo så på en eller anden måde gerne have, gik til ham, ikke? Hvis vi skulle gå i kirke.
0: Ja, så det er den anden del af det.
1: Ja.
0: Det er jo netop, og igen, Guds kærlighed afhænger ikke af, om vi så sender vores opmærksomhed mod ham eller ej på vores hviledag.
1: Nej.
0: Den er der, og den er der lige meget, uanset hvad. Men jeg mener for vores egen skyld, at det kan være helende at vende vores opmærksomhed mod Gud, som vi kalder det i kirken.
1: Mm.
0: Vores egen dybeste essens, som man kalder det hos kontemplation. Hvad vi nu hver især tænker på som det største, vores eget dybeste, det der forbinder os som mennesker til os selv, til hinanden, til naturen, til kloden, det tror jeg er meningsfuldt at gøre. Ikke for Guds skyld, men for vores egen skyld.
1: Mm.
0: Ja. Og derfor tror jeg, at det er et af budene, fordi det er en guideline til, hvordan vi bedst lever vores liv.
1: Ja. Ja, det siger jo også, at det er jo en måde at... Og det er jo nogle leveregler.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Så det der med tro, altså... min tro hænger stærkt sammen med min meditationspraksis.
1: Okay.
0: Ja. Jeg, inden jeg blev ansat her i kirken, så kunne jeg godt finde på at kalde det, som jeg vender mig mod i meditationen, for Gud. Men jeg vil som oftest ikke gøre det.
1: Nej.
0: Fordi jeg vil føle, at lige navnet Gud, det tilhørte den kristne tradition, som jeg ikke så mig selv som en del af. Så jeg vil mere sige, at jeg vendte mig mod essensen, eller den store skaber, eller den store bevidsthed,
1: ja,
0: eller livet selv. Nu, efter at have været ansat 2,5 år i kirken, og fået lov til at sidde og have min meditationspraksis i en kirke, på trods af det, at jeg ikke definerede mig selv som kristen.
1: Mm.
0: Det har faktisk gjort mere og mere, at jeg får lyst til at bruge kristendommens sprog.
1: Ja.
0: Så nu er det oplagt for mig at sige, det er Gud, jeg vender mig mod, når jeg mediterer. Men for mit vedkommende er den Gud en universel Gud, som ikke adskiller sig fra guder i andre traditioner. Og jeg kunne lige så godt kalde det livet, eller den store bevidsthed, eller essensen.
1: Så man, når vi siger, at vi gør hviledagen hellig, så er det i virkeligheden til os selv, og til vores eget liv,
0: yeah,
1: vi hylder, yeah, eller tager os af, hvis, yeah, man kan sige det sådan.
0: Yeah.
1: Ja. Men udover de her retræter her, hvad kan man ellers opleve her i Sundby Kirke? Selvom der går meget tid med at være stille, altså her i Sundby Kirke. Men jeg tænker, at der måske også er andre ting.
0: Det er der. Vi har lige startet fællesspisning op igen,
1: ja,
0: for eksempel. Så man kan komme til ude på kirkepladsen, som kan være en dejlig måde for børnefamilier at lige få et nemt måltid og også noget fællesskab.
1: Ja, og hvordan foregår det så?
0: Der kommer man, det kan man også se inde på kirkens hjemmeside, ja, hvad for nogle tidspunkter det er. En gang var det hver anden onsdag, det kan jeg faktisk ikke lige huske, om det er i år.
1: Mm.
0: Men man møder simpelthen bare op på kirkepladsen klokken, jeg tror det er klokken 6.
1: Mm.
0: Og får et måltid mad og betaler et eller andet meget beskedent beløb på MobilePay. Og,
1: ja,
0: så spiser man sammen med nogle andre. Og børnene leger rundt, Og så er der mulighed for at gå ind i kirken bagefter og synge en salme, som farvel og tak.
1: Ja.
0: Og så er det sådan set det. Sådan har det i hvert fald været de
1: og
0: forrige
1: år. Og er det her i sommerhalvåret her,
0: ja,
1: hvor man kan sidde udenfor? Og, ja.
0: Ja, det mener jeg. Men altså, som sagt, gå lige ind på kirkens hjemmeside og,
1: ja,
0: og kigge.
1: Det skal vi gøre.
0: Så det er en ting. Så er der jo også bøn for fred, som er en fredsandagt hver tirsdag eftermiddag, der kun var en halv time.
1: Mm.
0: Men som er noget, der er blevet startet på et tidspunkt med den intention, at det skulle køre ind, til der er fred i verden.
1: Hold da op. Det er et langt projekt, tænker jeg. Men,
0: og nu må vi også se. Nu må vi også se. Men der kan man simpelthen bare komme, og så er der sådan en guided bøn, hvor den, der er en, der ligesom afholder det, som siger noget, og så er der et svar på den bøn, som menigheden kan sige, og det kan man sidde og læse op. Og så er det en bøn for fred, og der er også noget musik og noget stilhed, selvfølgelig.
1: Ja, okay.
0: Men slet ikke ja, så meget som til retræten.
1: Nej.
0: Det er der, så har vi bøn i bevægelse, som er... Der er nogle kirker, der har yoga i kirken for ligesom at få noget krop ind i kirkerummet. Vi har så bøn i bevægelse, som er en form for... det kunne godt minde lidt om yoga, men måske helt knap så fysisk krævende. Og så er det... de bevægelser, man laver, er der ligesom tilknyttet et billede til, så det kan... Ja, det er svært at forklare, men der bliver koblet nogle ord på bevægelserne, så det ikke kun er krop og gymnastik, ligesom yoga jo heller ikke behøver at være overhovedet, men det her, der er ligesom nogle ord på, så man ved med hver bevægelse, at der også ligger en form for bøn i det. Det er ret fint. Det kan godt anbefales.
1: Altså nu, det er bare lige her til sidst, jeg sidder og tænker... Du siger, at så kan man tage sine børn med, og vi kan gå ind og synge salme, og så vil der også være lidt stillhed, tænker lidt for sjov. Og så nåede jeg lige hurtigt at tænke, gud nej, tænk hvis mit barn, altså kunne aldrig få dem til at sidde stille så lang tid. Altså, er det her noget, vi egentlig skulle tage at lære vores børn?
0: At være stille?
1: Nej, ikke være stille. Tag nogle pauser. Det er så meget. Nu skal I simpelthen lære at være stille, de børn. Nej, altså mere det der med, at... De skal jo også have pauser i deres liv.
0: Mm.
1: Altså, er det noget, man skal faktisk lære dem helt for de små?
0: Det ville da være så smukt.
1: Altså, fordi det er vel en eller anden... Altså, lære dem sådan noget mere sådan, hvad kan man kalde det, mental hygiejne.
0: Mm.
1: Altså, ligesom man skal lære dem alle mulige andre ting, at de skal tage højde for, at de skal børste tænder, de skal i bad, de skal...
0: Ja.
1: Altså, at det her med, at man også skal passe på sig selv mentalt.
0: Mm. Egentlig, altså nu vil jeg lige skynde mig at sige det der med, altså børn behøver slet ikke være stille, når vi er inde og synger med salme og sådan noget, der er slet ikke noget med det her. Og fredsandagten må man gerne tage børn med til.
1: Ja,
0: men i forhold til det, du spurgte om, min egen oplevelse er, nu har jeg en søn på 3 år.
1: Ja.
0: Min egen oplevelse er faktisk, at han lærer mig noget om mental hygiejne.
1: Ja.
0: Fordi selvfølgelig, da han var baby, der kommer han jo bare ud som den her bevidsthed, uden tanker.
1: Ja.
0: Det mediterede jeg en del over, mens han var helt lille, fordi jeg havde ikke tid til at sætte mig ned og meditere, som jeg plejede.
1: Mm-hmm.
0: Men det gik op for mig, det behøver jeg jo heller ikke, for jeg er sammen med et væsen, der ikke har nogen tanker.
1: Ja, okay.
0: Så jeg kunne bare spejle ham.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo helt fantastisk.
1: Tusind tak fordi jeg måtte komme og snakke med dig. Det var så fint.
0: Tak for det.
1: Det var anderledes og spændende, og der er en masse at tænke over, synes jeg. Så dejligt. Tak for det, Sofie.
0: Tak fordi du ville komme. Tak fordi jeg måtte være med.
1: Ja.
2: Måske er hvile noget vi først giver os selv, når vi næsten ikke kan mere. I dag har vi talt om stilhed, om retræter og om behovet for pauser i et liv fyldt med støj og forventninger. For måske handler det at holde hviledagen hellig ikke kun om religion. Måske handler det også om at huske, at vi er mennesker og ikke maskiner. Her i Sundby Kirke, hvor mennesker samles om stilhed, refleksion og nærvær, bliver kirken et sted, hvor man måske for en stund kan lægge præstationerne fra sig. Et sted, hvor der er plads til bare at være. Mit navn er Michelle Sørensen. Tak fordi du lyttede med til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.
3: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Der var både stolthed, musik og feststemning på Korsvejens skole, da skolen officielt blev certificeret som UNICEF-rettighedsskole. Med certificeringen markerer skolen et års arbejde med at gøre børns rettigheder, medbestemmelse og fællesskab til en naturlig del af hverdagen. Og det var både elever, medarbejdere og forældre, der var samlet til fejringen, hvor 2 dygtige elever havde taget rollen som konferencierer. De guidede sikkert alle gennem programmet, der bød på både musik, sang og taler. Det er gennem det seneste år, at Korsvejens skole har arbejdet målrettet med initiativer, der tager udgangspunkt i børns rettigheder. Et centralt fokus har været, at alle børn skal opleve at blive set, hørt og respekteret, og at deres meninger og idéer kan være med til at gøre en forskel. Skolens rettighedsråd er et af de steder, hvor eleverne får mulighed for at sætte ord på det, der betyder noget i deres hverdag. Her kan de blandt andet være med til at sætte fokus på tryghed, trivsel og fællesskab. Arbejdet giver eleverne en tydelig stemme i skolen og er samtidig med til at styrke deres forståelse af, hvad det vil sige at være en del af et fællesskab og et demokrati. Certificeringen som UNICEF-rettighedsskole er samtidig en anerkendelse af det arbejde, som skolens ledelse og medarbejdere allerede har gjort for at integrere børns rettigheder i hverdagen på skolen. Og vi fortsætter med nyt fra Tårnby Kommune, der lige nu søger lægdommere til Østre Landsret. Og det er domsmænd og nævninge, og det er i perioden 2028-2031. Hvert 4. år indstiller man lægdommere og udvælger de personer, der kommer på den, det, man kalder grundlisten. Grundlisten sendes til landsretten, og de trækker så lod blandt dem, der er blevet indstillet. Grundlisten afspejler befolkningen i kommunen og tager hensyn til køn, alder, etnicitet, uddannelse og beskæftigelse. Hvis flere er interesseret, kan det få betydning for, hvem der bliver udpeget. Rollen som lægdommer er et borgerligt ombud. Det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du er valgt til det. Den næste periode er altså fra 1. januar 2028 til 31. december 2031. Og du kan frem til den 30. september i år søge om optagelse på grundlisten. For at blive optaget på grundlisten i Tårnby, skal du bo i Tårnby Kommune og være fyldt mindst 18 år den 31. i 12. 2027. Og du må ikke være fyldt 80 år inden udgangen af 2031. Du skal være dansk statsborger og have valgret til Folketinget. Og så skal du kunne tale og forstå dansk og være i stand til at varetage en lægdommers pligter, både åndeligt og læmeligt. Så er det stadig noget for dig, så kan du selvfølgelig læse mere om opgaven og hvordan du søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Også i Dragør Kommune kan man søge om at blive lægdommer på deres hjemmeside, og så kan man selvfølgelig også læse alt om betingelserne og proceduren. Ansøgningsfristen i Dragør Kommune er mandag den 12. oktober 2026. Et nyt pavillonbyggeri til ukrainske flygtninge på Vægtergangen skulle have været taget brug allerede i juli, men projektet er blevet forsinket i det, man har fundet jordforurening. Selvom Region Hovedstaden vil have en mere detaljeret undersøgelse af giften, så forventer Tårnby Kommune dog, at boligerne kan tages i brug i oktober i år. Og der er god brug for dem. Samlet har Tårnby indtil nu modtaget 408 fordrevne fra Ukraine, hvoraf 355 fortsat bor i kommunen. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
4: Vi starter i lufthavnen. Københavns Lufthavn AS kommer nemlig ud af første halvår 2026 med et overskud på 851 millioner kroner før skat. Den globale rejselyst er fortsat høj, og flere passagerer vælger at rejse via København. Store investeringer skal gøre lufthavnen klar til fremtiden. Københavns Lufthavn styrker sin position som Nordens største internationale lufthavn og et vigtigt trafikknudepunkt. I de første 6 måneder af 2026 rejste 16,1 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket er 9% flere end i samme periode sidste år. Det er det højeste antal rejsende i lufthavnen nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af stigende brændstofpriser, og flere passagerer vælger at flyve via København, og det siger Christian Poulsen, der er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende er med til at løfte resultatet for første halvår, hvor Københavns Lufthavn ender med et overskud på altså 851 millioner kroner før skat. Vi er tilfredse med resultatet, som er 43% højere end sidste år. Det skyldes både flere passagerer og salget af andel i virksomheden Smarter Airports. Her har vi sammen med Netcompany udviklet IT-systemer Arthart, som er afgørende for vores effektive drift. Arthart er godt integreret i lufthavnen, og vi fokuserer derfor nu på vores kerneforretning, som er at drive lufthavn og sikre kapacitet, så Danmark også har en effektiv lufthavn i fremtiden, fortsætter Christian Poulsen. Den samlede omsætning i årets første 6 måneder var på 2,8 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 9% i forhold til sidste år. I første halvår lettede eller landede i gennemsnit 710 passagerfly om dagen i lufthavnen. Omsætningen for flytrafikken, den aeronautiske omsætning, udgjorde 1,721 millioner kroner, hvilket er 11% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som er omsætning for shoppingcenteret, parkeringsforretningen, hoteller og udlejning af bygninger og lokaler, var på 1.050 millioner kroner i første halvår, og det er så svarende til en stigning på 6%. Et fortsat stigende antal passagerer vælger at rejse via Københavns Lufthavn på vej videre ud i verden. I første halvår 2026 var 4,3 millioner passagerer i transfer gennem lufthavnen, og det er godt 31% flere end 2025. Transferpassagererne udgør en markant del af det samlede passagervækst i lufthavnen. I dag der er mere end hver fjerde, 27% af alle passagerer i transfer på en mellemlanding i København, og det er en udvikling, der styrker positionen som Nordens største trafikknudepunkt, siger Christian Poulsen. Langt de fleste transferpassagerer er nordmænd, svenskere og danskere, der skifter fly i København og flyver videre mod destinationer i Europa, Nordamerika og Asien. Samtidig stiger antallet af amerikanske og asiatiske rejsende, der bruger København som indgang til Europa. Det høje antal transferpassagerer og andelen er med til at sikre flere interkontinentale ruter til og fra København. Transfertrafik er helt afgørende for Danmark. Den gør det muligt at åbne og fastholde direkte ruter til resten af verden. Ruter, der ikke ville eksistere uden et stærkt transfergrundlag. Det styrker både dansk erhvervsliv og vores internationale tilgængelighed, siger Christian. Den stigende efterspørgsel på flyrejser kræver mere kapacitet i fremtidens lufthavn. I første halvår 2026 investerede Københavns Lufthavn 1,167 millioner kroner. Vi skal være klar til fremtidens efterspørgsel og udvikler løbende lufthavns områder. Det gør vi blandt andet ved at indrette nye standpladser til flyene og skabe mere plads til passagererne, så vi fortsat kan give en god oplevelse til de rejsende. Næste år der åbner de nye terminalområder i Terminal 3. Her der får vi en større paskontrol, bagagehåndtering, ligesom der bliver mere plads til passagerer, og med flere spisesteder, butikker og loungeområder. Københavns Lufthavn arbejder desuden med de langsigtede rammer for lufthavnens udvikling. Siden Folketinget vedtog arealanvendelsesloven i 2023, har Københavns Lufthavn bidraget aktivt til arbejdet med et nyt plangrundlag. Det kræver, at vi indretter lufthavnen anderledes, hvis også vi i fremtiden skal kunne håndtere de mere moderne flytyper, ligesom vi løbende skal udvikle terminalområderne. Det kræver et nyt plangrundlag med den nødvendige fleksibilitet til at udvikle lufthavnen mange år frem, siger altså Christian Poulsen. I takt med væksten investerer lufthavnen i tiltag, der skal forbedre luftkvaliteten og reducere støj. Københavns Lufthavn har iværksat en række initiativer for at mindske luftforureningen fra fly af hensyn til både medarbejdere og beboere tæt på lufthavnen. For eksempel anvender lufthavnen varmefølsomme kameraer og kunstig intelligens til at overvåge flyenes hjælpemotor, APU, holdes slukket ved standpladserne. Hjælpemotorerne er som udgangspunkt ikke nødvendige i Københavns Lufthavn, fordi flyene kobles til lufthavnens centrale el- og ventilation. Indsatsen omfatter også elektrificering af lufthavnens køretøjer og udstyr. Københavns Lufthavn er i gang med at udskifte køretøjer og lufthavnsgrej, der tidligere kørt på benzin og diesel, til elektriske modeller. I 2025 var 41% af alle køretøjer skiftet til el. De lufthavnskøretøjer, der endnu ikke findes i en elektrisk version, har siden 2025 kørt på HVO biodiesel med lavere luftforurening. For at styrke viden om luftkvaliteten installerede lufthavnen i foråret 2026 18 nye sensorer, der døgnet rundt måler ultrafine partikler, særligt omkring standpladserne. Sensorerne skal give et finmasket billede af, hvor tiltag mod ultrafine partikler vil have størst effekt. Data fra de sensorer, der er opsat tættest på naboerne, ventes at blive delt via lufthavnens hjemmeside inden årets udgang. Den globale luftfart er fortsat påvirket af situationen i Mellemøsten. I første halvår var der 310.000 rejsende på ruterne mellem Københavns Lufthavn og destinationerne i Mellemøsten. Det er 140.000 færre end sidste år, svarende til et fald i trafikken på 30%. I begyndelsen af krisen blev det meste flytrafik indstillet mellem Danmark og landene i Mellemøsten, hvilket påvirkede flere tusinde rejsende. Efter nogle uger genoptog de fleste flyselskaber flyvningerne, men med færre afgange. En afledt effekt af krisen i Mellemøsten har været en prisstigning på råolie og dermed på flybrændstof, som er en stor del af flyselskabernes omkostninger. De høje brændstofpriser har ikke haft væsentlig effekt på trafikken i Københavns Lufthavn i første halvår, men vi følger udviklingen tæt. Enkelte flyselskaber har justeret på antallet af afgange, typisk på ruter, hvor der er flere daglige afgange, siger Christian Poulsen. Københavns Lufthavn har aldrig haft flere rejsende og er midt i et rekordår. Væksten i efterspørgselen er dog aftaget, og på den baggrund nedjusterer Københavns Lufthavn forventningerne til passagerantallet for 2026 til 34,5 millioner kroner. Tidligere der var forventningen 35,5 millioner kroner, hvilket dog stadig er markant over sidste års passagerantal på 32,4 millioner kroner. Omsætningen forventes fortsat at vokse med omkring 7%, blandt andet som følge af en gunstig passagersammensætning. På trods af de justerede forventninger til passagertallet, hæver Københavns Lufthavn forventningerne til årets resultat før skat. Det skyldes blandt andet den positive effekt af frasalget af virksomheden Smarter Airports. Der er dog fortsat usikkerhed omkring forventningerne på grund af geopolitiske og makroøkonomiske forhold, der kan påvirke rejseaktiviteten negativt og dermed også Københavns Lufthavns resultater.
3: 89% af forældrene i Københavns Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser Økonomi- og Indrigsministeriets nye landsdækkende undersøgelse af, hvor tilfredse forældre er med deres barns dagtilbud, en undersøgelse, der netop er udkommet. De nye resultater er indsamlet fra september 2025 og frem til februar 2026, og mere end 10.000 københavnske forældre har besvaret undersøgelsen. I 2022, da undersøgelsen sidst blev gennemført, var andelen af tilfredse forældre 85%, men det er særligt andelen af meget tilfredse, der er steget. I 2022 var 46% af de københavnske forældre meget tilfredse, men her i 2026 er det tal steget til 58%. Og de nye resultater glæder Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesager. Det er helt afgørende for mig som borgmester, at de københavnske småbørnsforældre kan aflevere deres børn med ro i maven om morgenen. Derfor er jeg super glad for at se, at så mange forældre er tilfredse med deres barns daginstitution. Undersøgelsen rummer også andre positive tilbagemeldinger fra de københavnske forældre. 77% af forældrene oplever, at deres barn i høj grad trives i sit dagtilbud, mens kun 2% svarer i mindre grad. 87% var enten tilfredse eller meget tilfredse med den måde, personalet tager imod deres barn på, og 82% af forældrene angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med personalets samarbejde med dem. 92% af de københavnske forældre vil anbefale deres barns dagtilbud til andre, og 96% oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. De gode resultater får dog ikke børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager til at sidde på hænderne. Selvom forældrenes tilfredshed er høj, kan vi se i vores nyeste måling af kvaliteten i de københavnske dagtilbud, at der fortsat er stor variation i kvaliteten på tværs af byen. Rigtig mange steder gør det rigtig godt, men der er stadig nogen, vi skal løfte. Derfor har jeg en helt klar ambition om, at vi til budgetforhandlingerne om få dage investerer massivt i vores dagtilbud, så vi kan sikre en ensartet høj kvalitet for de københavnske børn. Hvis du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste for bygge- og anlægsopgaver. Man har arbejdet med at tilpasse systemet, efter man fik mange gode tilbagemeldinger på den seneste informationsmøde med håndværksvirksomheder. For at blive optaget på Tårnby Kommunes leverandørliste, skal du først oprette en profil på systemet, som hedder Komida. Når profilen er oprettet, kan du ansøge om optagelse på leverandørlisten ved at følge den beskrevne proces. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig læse meget mere om dette på Tårnby Kommunes hjemmeside.
4: Og vi er jo rigtig mange, der står tilbage med en ferie. En god ferie, eller måske en ferie, hvor du ikke fik det, du betalte for. Så er der her lidt om, hvordan du kan klage. Lukkede pools, hotelværelser uden den lovede havudsigt og uventede gebyrer på lejebilen. Hvert år modtager Forbrugereuropa klager fra danskere, der ikke fik den ferie, de var blevet lovet eller havde betalt for. Sommerferien skal helst byde på afslapning og gode oplevelser, men for nogle ender den med skuffelser og uventede problemer. Hos Forbrugereuropa handler klagerne fra danske forbrugere, blandt andet om ferieboliger, der ikke lever op til beskrivelsen i annoncen, hoteller med manglende faciliteter, uventede gebyrer for biludlejere og udflugter, der ikke svarer til det lovede. Når ferien ikke lever op til det lovede, er mange i tvivl om, hvor de kan klage og hvad de har ret til. Det afhænger nemlig af, om du har købt en pakkerejse, booket gennem en bookningsportal eller handlet direkte med virksomheden. Derfor så har Forbrugereuropa samlet en guide, som hjælper dig med at finde den rigtige vej videre, og det siger direktør i Forbrugereuropa, Lars Arendt. Dine muligheder for at klage afhænger af, hvordan du har booket din ferie. Har du købt en pakkerejse, så skal du som udgangspunkt klage til rejsearrangøren. Har du en lejet feriebolig, booket et hotel eller lejet en bil, så skal du normalt klage direkte til virksomheden og eventuelt også til bookingportalen, hvis du har booket gennem en. Hvis virksomheden ikke løser problemet, så kan du i nogle tilfælde gå videre til ankenævn eller få gratis hjælp hos Forbrugereuropa, hvis virksomheden ligger i et andet EU-land, Norge, Island eller Storbritannien. Inden du sender din klage, så er det en god idé at samle den dokumentation, du har for rejsen. Jo bedre dokumentation du vedlægger din klage, desto lettere er det at dokumentere, hvad du har oplevet. Samle derfor bookingbekræftelser, kvitteringer og billeder, korrespondance med virksomheden og øvrig dokumentation, der kan understøtte din klage, siger Lars Arendt. Har du købt mindst 2 rejseydelser, f.eks. fly og hotel, samlet hos samme rejsearrangør, er der tale om en pakkerejse. Er du utilfreds med, hvordan rejsearrangøren har håndteret din klage, så kan du gå videre til pakkerejse, ankenævnet. Har du derimod selv booket en udflugt, lejet en bil eller tilkøbt andre ydelser uden for pakkerejsen, så skal du klage direkte til virksomheden. Hvis ikke I finder en løsning, så kan du derefter kontakte Forbrugereuropa. Levede ferieboligen ikke op til billederne, var poolen lukket eller manglede den lovede havudsigt, så skal du som udgangspunkt klage til virksomheden og eventuelt også til den bookingportal, som du bookede opholdet gennem på nettet. Kan I ikke finde en løsning, så er du også velkommen til at kontakte Forbruger Europa. Har du lejet en feriebolig gennem en dansk virksomhed, så kan du klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning. Har du booket et hotel i Danmark, så kan du klage til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Er du blevet mødt med uventede gebyrer, eller kræver biludlejeren betaling for en skade, du ikke mener, du har lavet, så skal du først klage til biludlejningsfirmaet. Hvis I ikke finder en løsning, så kan du kontakte Forbruger Europa, så vejleder vi om dine muligheder. Mange større biludlejningsfirmaer er desuden tilknyttet ECRCS, der også behandler klager. Hardningsfirmaet. Hvis I ikke finder en løsning, så kan du kontakte Forbruger Europa, så vejleder vi om dine muligheder. Mange større biludlejningsfirmaer er desuden tilknyttet

0: Denne uge var til første behandling i kommunalbestyrelsen. Under mødet holdt Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin årlige tale om kommunens budget, hvor han blandt andet fortalte om, hvilke udfordringer kommunen ser ind i det kommende år. Eksempelvis mærker Tårnby på det specialiserede børneområde, at flere børn og unge har det svært og har behov for støtte. Og så lever vi generelt længere, og det betyder, at vi bliver flere ældre. Det er naturligvis meget positivt, men det kræver rekruttering af mere personale til pleje og omsorg på ældreområdet. Anden behandling af budgettet begynder til kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af september. Dragør Kommune har netop indgået kontrakt med legepladsproducenten Kado om opførsel af en ny legeplads på Dragør Havn. Henover sommeren afleverede 3 legepladsproducenter deres forslag til den nye legeplads, og efter en samlet bedømmelse er Kados forslag altså valgt som det, der bedst opfylder kommunens kriterier. De indkomne forslag blev bedømt af et udvalg med forskellige perspektiver repræsenteret. Udover repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og kommunens administration deltog også forældre og elever fra kommunens skoler. Udvalget så blandt andet efter, hvordan projekter omsætter Dragørs Kommunes kulturhistorie til leg, bevægelse og ophold. Der blev også lagt vægt på gode legemuligheder for børn med forskellige forudsætninger, samt på bæredygtighed og robust drift med placering tæt på kysten. Udover de mange forskellige perspektiver har været med til at kvalificere vurderingen af de 3 forslag, så giver processen samtidig kommunen erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med at inddrage brugere og andre interessenter i kommunens projekter. Når byggetilladelsen er på plads, kan arbejdet på Dragørhavn gå i gang. Legepladsen forventes at stå klar til leg inden udgangen af 2026. Dragør Kommune har i 2026 fået tilsagn om økonomisk støtte på samlet 1 million kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til legepladser med fokus på kulturarv. Jeg er glad for, at det lykkedes at formidle fra finansloven for 2026 øremærket til Dragør, både til et nyt mødested med fokus på fællesskab i det gamle værft og til den nye legeplads. Med legepladsen får vi mulighed for at bringe Dragør Kommunes kulturhistorie i spil på en ny måde. Når børn kan møde historien gennem leg, gør vi vores lokale kulturarv levende og tilgængelig for nye generationer, og det udtaler Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tårnby Kommune flere gode oplevelser, så kan du stadig nå at være med til opstartsmødet den 10. september. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, som ligger på Nordmarksvej nummer 90. Her kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, du kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, og det er på Nordmarksvej nummer 90. Og det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet.
1: Og her i Tårnby, så har Tårnby faktisk fået sin første UNICEF-rettighedsskole. Der var både stolthed, musik og feststemning på Korsvejens skole, da skolen officielt blev certificeret som UNICEFs rettighedsskole. Med certificeringen markerer skolen et års arbejde med at gøre børns rettigheder, medbestemmelse og fællesskab til en naturlig del af hverdagen. Elever, medarbejdere og forældre var samlet til en festlig fejring, hvor 2 dygtige elever havde taget rollen som konferencierer. De guidede sikkert alle gennem programmet, der både bød på musik, sang og taler. Gennem det seneste år så har Korsvejens skole arbejdet målrettet med initiativer, der tager udgangspunkt i børns rettigheder. Et centralt fokus har været, at alle børn skal opleve at blive set, hørt og respekteret. Over deres meninger og idéer kan være med til at gøre en forskel. Skolens rettighedsråd er et af de steder, hvor eleverne får mulighed for at sætte ord på det, der betyder noget i deres hverdag. Her kan de blandt andet være med til at sætte fokus på tryghed, trivsel og fællesskab. Arbejdet giver eleverne en tydelig stemme i skolen, og samtidig med til at styrke deres forståelse af, hvad det vil sige at være del af et fællesskab og et demokrati. Tårnby Kommunes borgmester

0: Allan S. Andersen deltog i fejringen, og i sin tale fremhævede han sammenhængen mellem rettigheder og ansvar. Rettigheder handler ikke kun om en selv, men også om at passe på hinanden og tage ansvar for fællesskabet. Rettigheder og ansvar hænger sammen. Når vi lærer at lytte til hinanden, udvise respekt og give plads til, at ens venner har andre synspunkter og perspektiver end en selv, så styrker vi både fællesskabet og demokratiet. En festlig fejring af en sådan milepæl fortjente en overraskelse, og pludselig trillede en af skolens lærere ind i skolegården på en cykel pyntet med balloner, FN's børnekonvention og ikke mindst is til alle skolens elever. Overraskelsen satte et festligt punktum for dagen, hvor elevernes engagement og medbestemmelse blev hyldet. Med deres nysgerrighed, idéer og lyst til at sige deres mening, er de med til at skabe en skole, hvor der er plads til forskellighed, omsorg og fællesskab. Certificering som UNICEF's rettighedsskole er samtidig en anerkendelse af det arbejde, som skolens ledelse og medarbejdere allerede har gjort for at integrere børns rettigheder i hverdagen på skolen. Vi siger selvfølgelig et stort tillykke til Korsvejens skole.
1: Når man fylder 18 år, ændrer rammerne for kommunal støtte sig, og overgangen fra barn til voksen har derfor betydning for, hvilke tilbud man kan få, hvordan man søger og hvem man har kontakt med i kommunen. Tårnby Kommune inviterer derfor unge med støttebehov, kognitive, psykiske og eller fysiske, samt deres forældre til et informationsmøde om, hvad der ændrer sig, når man fylder 18 år, hvordan nuværende støtte kan blive påvirket, hvilke nye støttemuligheder der kan være relevante, uddannelsesmuligheder såsom STU, det er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og FGU, som er forberedende grunduddannelse, og om, hvordan man søger støtte som ung voksen. Mødet har til formål at give et overblik og skabe tryghed i overgangen, så man ved, hvilke muligheder der findes, og hvordan kommunen kan understøtte den enkelte unges behov fremadrettet. Informationsmødet finder sted den 22. september kl. 15.30 på Tårnby Rådhus, og det er i lokale C2. Tilmeldingen skal ske senest 17. september, og mailadressen, man skal bruge for at tilmelde sig, den kan man finde på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og vi fortsætter med mere, der handler om de unge, for Tårnbys kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal etableres et ungepanel som et pilotprojekt under Tårnbyløftet og den nationale indsats Ungeløftet. Panelet skal give unge mellem 15 og 29 år mulighed for at bidrage med erfaringer, idéer og perspektiver på kommunens tilbud og indsatser. Formålet er at sikre, at indsatsen for de unge udvikles i samarbejde med de unge selv, og derved bliver relevante og tilgængelige for de unge selv. Panelet kommer til at bestå af ca. 6-10 unge med forskellige baggrund og erfaring, som deltager frivilligt i en afgrænset periode. De unge kan blandt andet give input til tilbud, trivsel og ungdomslivet i kommunen. Pilotprojektet vil blive evalueret, og den første status forventes forelagt politisk i efteråret 2027. Har du en god idé til en aktivitet for ældre eller personer med handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026 fra Leisa Niel Valø, Johansens Mindelegat og blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers Fond. Midlerne skal gå til aktiviteter og initiativer for grupper af borgere. Der kan ikke søge støtte til enkeltpersoner. Og sidder man nu med en brandgod idé og gerne vil ansøge om midler til det, så skal man en tur forbi Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse mere om processen og ansøge digitalt. Eller læse om, hvor man skal sende sit brev til, hvis man ønsker at gøre det på den måde. Ansøgningsfristen udløber som sagt søndag den 27. september i år. Og så skal vi en tur til Kulturzonen, der søndag den 6. september mellem kl. 12 og 15.30 afholder sit årlige træf for veteranbiler. Det er et træf, hvor de deltagende biler ikke må være nyere end fra 2001. Mellem kl. 12 og 14 kan alle være med til at kåre 3 vinderbiler. Man får en stemmeseddel ved ankomst, stemmer og putter den i Kulturzonens postkasse senest kl. 14, og en halv time senere kåres vinderne. Børn op til 12 år kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor man kan prøve at tegne den mest spektakulære, kulørte, største eller mindste veteranbil. Også her kåres vinderen kl. 14.30. Og hele herligheden er ganske gratis, og hverken veteranbilejere eller publikum behøver at tilmelde sig på forhånd.
0: Så skal vi lidt til havs. Det handler om Havlab som nye flydende læringsform i Kastrup Luftbådehavn, som er blevet indviet i sidste uge. Og herfra der vil Tårnby Naturskole fremover invitere til undervisning og arrangementer om livet under havets overflade. Uhøje alle sammen, sådan indledte borgmester Allan S. Andersen sin tale til indvielsen af Havlab, som er den nye flydende havlaboratorium i Kastrup Luftbådehavn. Og det var i flot solskinsvejr, at det blev fejret, at den nye læringsrum på vandet er klar til at få besøgende ombord. Fejringen var arrangeret af Tårnby Naturskole, og borgmester, medarbejder og samarbejdspartner var mødt op, og det samme var elever fra 6. A på Pilegårdsskolen. Det var der altså en særlig grund til, for netop skoleelever kommer til at få stor glæde af Havlab. Tårnby Naturskole vil fremover benytte den til undervisning, og de første undervisningsgange er allerede planlagt. Herfra der får elever mulighed for at undersøge livet i vandet, og blandt andet se havets smådyr gennem et stereolup, måle vandets temperatur, saltindhold og sigtbarhed, og undersøge blommuslinger og meget mere. Fejringen den blev markeret med en velkomst af Nana og Lærke fra Naturskolen, og efterfølgende så var der altså indvielsestale af Tårnbys borgmester. Når Naturskolen ikke bruger platformen sammen med elever, så skal alle andre kunne gå ombord. Det er tanken, at borgere, foreninger og besøgende på havnen skal kunne komme tættere på havet og blive klogere på det liv, der findes lige under dem. Der vil også blive inviteret ombord til arrangementer, som eksempelvis Vild med Vand, der bliver afholdt i denne weekend. Det er Tårnby Naturskole og Kastrup Lystbådehavn, der står bag platformen, og med opbakning fra flere samarbejdspartnere. En særlig tak sender man til Nordea-fonden, som har støttet projektet og været med til at gøre det muligt. Så Shibu Høj herfra på Amager Radio.

stille ind på Kickstart, proppet til randen med hits fra de sidste 7 årtier. Her var det danske Infernal med deres udgave af Laura Branigans Self Control, der har startet festen. Jeg hedder Lars Rytter, velkommen til en lille time, proppet til randen med hits af den festlige slags. Glæd dig til blandt andet Patrick Hernandez, Rock Casino og Q, dem med alle smukke hitsene. Men her og nu er det arbejde.

Fra hensætteren, der var ABBA med Dum Dum Diddle fuldt på vej af Dansk Grand Prix, Kenny og Lotte lige her i Kickstart med alt det, som ingen ser. Alphabet og David Bowie, ja, de står klar i kulissen, men først er det Dead or Alive. Yeah.

to engelsksprogede plader, skotske Middle of the Road med Chibi Chibi Chap Chap, inden der hits fra dengang jeg begyndte at gå i byen, Dead or Alive med You Spin Me Round. Du har stillet ind på Kickstart, din garanti for fest i gaden. Her er det, Me and

blok på tre her i Kickstart, der først bød på Me and My har der Stoop-i-Doop, AC/DC med et af deres lidt mere poppet nummer, Thunderstruck, og så til sidst David Bowie og China Girl. Janet Jackson og Boyzone, ja, det er snart, men først en gang dø.

Tre klassiske radioplader leveret af Bruce Chanel, Patrick Hernandez og Rock Casino med henholdsvis Hey Baby, Born to be Alive og All My Love. Husk at kigge forbi vores side på Facebook, i søgefeltet skriv du kickstart og tryk derefter på like og vær med til at påvirke musikken i programmet. Det kunne for eksempel være med et ønske om at høre Janet Jackson.

Så godt som alle smukke hits leveret af kopibandet Q, inden da Janet Jackson, Whoops Now og Alphabet ind mellem det hele med Love Scene. Boyzone og Depeche Mode runder denne times kickstart af med Picture of You og Strange Love. Her er der Lars Rytter, der tager sig en lille pause og er tilbage igen med en ny omgang kickstart lige pludselig.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Ohoj alle sammen, sådan indledte Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen sin tale til indvielsen af Havlab, som er Tårnbys nye flydende laboratorium i Kastrup Lystbådehavn. Og det var i flot solskinsvejr, det blev fejret, at det nye læringsrum på vandet nu er klar til at få besøgende ombord. Fejringen var arrangeret af Tårnby Naturskole, og borgmester, medarbejdere og samarbejdspartnere var mødt op. Det samme var eleverne fra 6. A på Pilegårdsskolen. Det var der en helt særlig grund til, for netop skoleelever kommer til at få stor glæde af Havlab. Tårnby Naturskole vil fremover benytte den til undervisning, og de første undervisningsgange er allerede planlagt. Herfra får elever mulighed for at undersøge livet i vandet og blandt andet se havets smådyr gennem en stereolup, måle vandets temperatur, saltindhold og sigtbarhed, undersøge blåmuslinger og meget, meget mere. Når Naturskolen ikke bruger platformen sammen med elever, så skal alle andre også kunne gå ombord. Det er tanken, at borgere, foreninger og besøgende på havnen skal kunne komme tættere på havet og blive klogere på det liv, der findes lige under dem. Der vil også blive inviteret ombord til arrangementer som f.eks. Vild med vand. Det er Tårnby Naturskole og Kastrup Lystbådehavn, der står bag platformen, og det er med opbakning fra flere samarbejdspartnere. 89% af forældrene i Københavns Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser Økonomi- og Indrigsministeriets nye landsdækkende undersøgelse af, hvor tilfredse forældre er med deres barns dagtilbud, en undersøgelse, der netop er udkommet. De nye resultater er indsamlet fra september 2025 og frem til februar 2026, og mere end 10.000 københavnske forældre har besvaret undersøgelsen. I 2022, da undersøgelsen sidst blev gennemført, var andelen af tilfredse forældre 85%, men det er særligt andelen af meget tilfredse, der er steget. I 2022 var 46% af de københavnske forældre meget tilfredse, men her i 2026 er det tal steget til 58%. Og de nye resultater glæder Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesager. Det er helt afgørende for mig som borgmester, at de københavnske småbørnsforældre kan aflevere deres børn med ro i maven om morgenen. Derfor er jeg super glad for at se, at så mange forældre er tilfredse med deres barns daginstitution. Undersøgelsen rummer også andre positive tilbagemeldinger fra de københavnske forældre. 77% af forældrene oplever, at deres barn i høj grad trives i sit dagtilbud, mens kun 2% svarer i mindre grad. 87% var enten tilfredse eller meget tilfredse med den måde, personalet tager imod deres barn på, og 82% af forældrene angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med personalets samarbejde med dem. 92% af de københavnske forældre vil anbefale deres barns dagtilbud til andre, og 96% oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. De gode resultater får dog ikke børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesager til at sidde på hænderne. Selvom forældrenes tilfredshed er høj, kan vi se i vores nyeste måling af kvaliteten i de københavnske dagtilbud, at der fortsat er stor variation i kvaliteten på tværs af byen. Rigtig mange steder gør det rigtig godt, men der er stadig nogen, vi skal løfte. Derfor har jeg en helt klar ambition om, at vi til budgetforhandlingerne om få dage investerer massivt i vores dagtilbud, så vi kan sikre en ensartet høj kvalitet for de københavnske børn. Hvis du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste for bygge- og anlægsopgaver. Man har arbejdet med at tilpasse systemet, efter man fik mange gode tilbagemeldinger på den seneste informationsmøde med håndværksvirksomheder. For at blive optaget på Tårnby Kommunes leverandørliste, skal du først oprette en profil på systemet, som hedder Komida. Når profilen er oprettet, kan du ansøge om optagelse på leverandørlisten ved at følge den beskrevne proces. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig læse meget mere om dette på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
2: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var musik fra Bay City Rollers tilbage fra 1974. Det her var fra deres engelsksprogede album, som kom ud i USA i en helt speciel version. Det var Give a Little Love, vi fik med på vejen. Og med det fik vi taget hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Den næste times tid op mod et timeskift. Hvor vi skal ind over en lang række store kunstnere, som jeg har valgt ud til dig. Vi skal blande musik fra Eros Ramazzotti, Billy Ocean, og vi skal ind over et kæmpe hit også fra Soul Sisters tilbage i tiden. Tak fordi du har valgt at lytte med.

Musik fra Eros Lucena Walter Ramazzotti, som han rigtig hedder. Ja, en af de herrer, som er født i udkanten af Rom, og igennem det meste af sin tid har medvirket til en lang række store albums på hitlisterne. Her fik vi et af de numre, som han har hittet ganske stort med, der hedder Costa della Vita, som er hentet fra et suveræn album, han kom med tilbage i 1993. Det hedder To The Story. Og jeg må sige, at den her herre har altid været en herre, som har sunget på sit nationalsprog for det meste, og så lige pludselig gik han over og prøve at synge på engelsk. Det gik ikke helt så godt, så derfor valgte han tilbage til sit nationalsprog igen. Han har været aktiv i musikbranchen efterhånden i rigtig mange år. Vi skal videre i musikken her på kanalen, og denne gang skal vi have fat i herren B.

Jeg må sige, hun havde en rigtig fed stemme, og der var ingen tvivl om, at hun hørte til på hitlisterne. Det var Lonnie Gordon og Happing All Over Again, skrevet af Stock Aitken and Waterman, som tilbage i tiden hjalp hende ind på hitlisterne med en lang række store hits. Det var det, man kaldte Europop tilbage i tiden. Og så kom hun med sit første album i starten af 90'erne, der hedder I Have to Stand Alone, et album, som faktisk var noget af det, der betød rigtig meget for hende, for hun havde arbejdet længe på at få det til at lyde, som hun gerne ville i studiet. Og man må sige, at nogen sammenlignede hende faktisk med en Donna Summer-udgave tilbage i tiden. Det synes jeg var lidt synd for, jeg synes faktisk, hun havde helt sin egen personlighed og stemme med på vejen.

Han er en af de herrer, som man efterhånden begyndte at kende rigtig godt, da han blev medlem af gruppen Genesis. Det var nemlig Peter Brian Gabriel her, også kaldet Peter Gabriel, med nummeret, der hedder Steam, som gik hen og blev et rigtig stort hit på hitlisterne. Og han har også lavet Sledgehammer og en lang række andre numre. Han var en af dem, som var medlem af gruppen Genesis. Han kunne godt lide forskellige kostymer, og han kunne mindst også godt lide at gøre sig bemærket i gruppen. Men i 1975 valgte han at gå solo og kom med en lang række store hits, blandt andet som denne her, som han kom med, som også gik hen og blev populært, nemlig på de amerikanske hitlister i 1992. Vi er en halv time endnu igennem af programmet, og det betyder så, det er tid til musik fra Soul Sisters.

Tilbage til 70'erne her med gruppen Foxy og nummeret, der hedder Get Off. Det var hentet fra et album, de kom med i juli 1978. Og allerførst så kom der også en singleplade ud med det her nummer. Og på B-siden, der fandt man faktisk et nummer, der var lidt mere funky. Det hedder Make to Make Me Hot. Et af de helt store hits, som altså også kom fra gruppens Tilbage i Tiden. Og Foben Foxy, det var jo et discoband, som faktisk havde slået deres tid helt tilbage i den største del af discobranchen. Men senere gennem tiden, så fandt man ud af, at det var ikke discomusik, som man ville satse på, men tværtimod noget helt andet, og det betød så, at gruppen gik hver for sig, og det fandt man ud af, var måske en langt bedre løsning, end at fortsætte med at lave discomusik. Nu er det tid til mere musik her på kanalen, og denne gang, ja, der har vi jo været en tur i 70'erne, og nu skal vi have fat i herren Prince.

Musik fra sangeren Rick Astley og hans album, der hedder Free, der kom ud den 14. januar 1991. Her fik vi nummer, der hedder Cry for Help. Et nummer, som faktisk kan skrive af Rob Fisher, som man kender fra gruppen Climby Fisher, som har lavet en lang række store hits tilbage i tiden. Men Rick Astley var jo en af dem, som blandt andet har fået hjælp fra Stock Aitken and Waterman til at starte sin musikalske karriere op, og elskede faktisk at skrive musik om kærlighed. Og det er faktisk også det, han fortsatte med i det meste af sin karriere. Og jeg må sige, at jeg har hørt det her nummer i mange forskellige versioner, men det her det er altså desværre den bedste version. Nu er det tid til mere musik her på kanalen, og denne gang der skal vi have Don Henley med rockmusik.

Musik fra Don Henley og All She Wants to Do Is Dance, hentet fra et album, han kom ud med i februar måned 1985, der hedder Building the Perfect Beast. Et af de album, hvor han faktisk indeholdte en lang række spændende numre på, må man sige, hvis man har lyttet albumet igennem. Der var lidt rock tracks og lidt ballader og flere andre spændende ting, som var samlet på det her album. Og Don Henley kender mig jo blandt andet fra gruppen The Eagles tilbage i tiden. Vi er på vej mod timeskift her på kanalen, og det betyder, at jeg, René Mikkelsen, er kun tilbage og sige tak, fordi du har lyttet til endnu en udgave af programmet her på kanalen, som snart vender tilbage med endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Nu er det tid, at vi skal Lost in France, og det skal vi her med Bonnie Tyler.

tilbage. Ugens eneste nyhed på den danske Airplay-liste denne uge, den står Rune Rask altså bag, og den fik du på plads nummer 20 af Airplay-hitlisten i denne uge. Det er et nummer, der hedder En som dig, og det er et nummer, hvor han har vokalhjælp fra Hampenberg, Blæst, Adam og ikke mindst Back to Back. Og så var det jo faktisk en nyindspilling af Back to Backs gamle nummer fra 1995. Ugens eneste nyhed på plads nummer 20. Nu skal vi til plads nummer 19. Det er så ikke en nyhed. Det er der jo gode grunde til, når jeg lige har sagt, den anden var ugens eneste nyhed. Men her skal du have noget god country musik med Stiller Lefty og Boston.

et country-nummer, der gør sig rigtig godt i USA i øjeblikket på hitlisterne. Det var Stella Lefty og nummeret Boston. Nu skal vi til plads nummer 18 på listen, og det er altså en re-entry. Det er de faktisk de næste tre numre på listen. Her kommer et nummer fra Tame Impala, Dracula.

August Høyen er tilbage på den danske airplayliste. Nu kaster han sig ud i alting igen. Det gjorde han for plads nummer 17 af listen. En anden, der er tilbage på listen, som også har været væk, det er Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Plads nummer 16.

Den tredje re-entry træk på listen er nu kom fra Teddy Swims og Mr. Know It All, der går direkte ind på plads nummer 16 som en re-entry denne uge. Tre re-entry og en enkelt nyhed her i bunden af listen, og nu er der hverken flere nyheder tilbage eller flere re-entries. Resten af numrene på den danske airplayliste denne uge, det er alle sammen numre, der også var i sidste uge. Nogle har beholdt deres placering, andre de rykker lidt ned, og nogle rykker lidt

2 pladser ned ad listen for Alex Vorne denne uge på den danske R-playliste. Til gengæld så går det en enkelt plads frem ad listen for danske Rosa. Hun var nummer 15 sidste uge nu.

det skal nok gå, synger Rosa her i nummeret Min Ven. Den går en plads frem af listen. Den var nummer 15 i sidste uge, og nu er den på plads nummer 14. Det er det plads nummer 13, Dalin. Det hele værd.

går hele 6 pladser frem af listen, for da ligner nummeret det hele værd. Denne uges plads nummer 13, den var nummer 19 i sidste uge. Til gengæld så var Thor Farlow tog en enkelt plads ned af listen. Han var nummer 11 sidste uge, nu nummer 12. Med det her dejlige nummer, der hedder Vind og Vejr.

Vinder er for Thor Farlow, finder vi altså på plads nummer 12 af den danske Airplay-liste i denne uge. Og her har vi fået taget hul på denne uges 11. plads, sidste uges 12. plads, så den går lige en tand frem af listen. Det er Sissal og hendes nyeste EXO.

Ja, her var der kys og kram fra Sissal i nummeret XOXO, denne uges plads nummer 11 på den danske Airplay-liste. Så er det blevet tid til, at vi skal tjekke top 10 ud på den danske Airplay-liste, som den ser ud lige præcis i den her uge. Og for tredje uge i træk er det MSC Sted Høgh, der tager plads nummer 10.

Det her nummer, I Knew It, I Knew You for Taylor Swift, det er altså også et nummer, man finder på soundtracket til den nye Toy Story 5-filmen. Og det er altså også et nummer, der går lidt ned ad listen, faktisk hele 6 placeringer i denne uge. Den var nummer 3 sidste uge, og nu er den altså nede på 9. pladsen af den danske Airplay-liste, men trods alt stadigvæk i top 10. På plads nummer 8 finder vi Mathias Ranch sammen med Frida Saja og nummer 2 Lanterner. Nu skal vi lægge øre til plads nummer 7. Det er Sienna Spiro og nummeret Material Lover.

Ligesom nummeret, vi hørte før fra Taylor Swift, så det her nummer fra Sienna Sparrow, altså også et nummer, der indgår i en film. Den er med på det originale soundtrack til filmen The Devil Wears Prada 2. Det var plads nummer 7, Sienna Sparrow, Material Lover. Det er plads nummer 6, det er ikke filmmusik. Yeah.

De to brødre, der udgør duoen Jonah Blacksmith, havde her teamet op sammen med sangerinden Mægtes i nummeret Saw Your Dancing. Det var denne uges plads nummer 6 på den danske Airplay-liste. Du

To numre lige i træk her på den danske Airplay-hitliste, der begge fastholder deres placeringer fra sidste uge på listen. Først var det danske Christoffer på plads nummer 5 med Ringer om natten. Og så lige så danske Scarlet Pleasure sammen med sangerinde Swarma i nummeret Wide Awake på plads nummer 4. Det er det plads nummer 3, Harry Styles.

Efter 16 uger på listen, så går det Anna frem af listen for Harry Styles og hans American Girls. Den var nummer 6 i sidste uge. Nu går den frem til denne uges tredje plads på listen. De to øverste placeringer på den danske Airplay hitliste, ja, det er fuldstændig det samme som i sidste uge, også i samme rækkefølge. Her kommer plads nummer 2.

Ja, det er altså fortsat Benjamin Hav og hans nummer om Portugal, der indtager førstepladsen på den danske Airplay-liste. Også i denne uge, og det gjorde den altså også i sidste uge. Benjamin Hav.

0: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.
1: Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man Show her på Amager Radio. Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Jan the Man Show 103,4 Amager Radio.